0: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. V-am povestit că cred că era prin martie 2012 când în cadrul emisiunii la Taifas, pe care am făcut-o la cererea, făceam emisiunea asta în fiecare duminică la B1 și la Traian Băsescu, știți că toți cei care toate televiziunile trimit președinții și ăsta și guvernul și adrese, vă invităm. Nu vine nimeni, da? Am primit și noi o adresă din aia și nu ne-a răspuns nimeni. Și la vreo lună, în martie, m-a sunat producătoarea, că era Aura Țițiriga, atunci că e foarte important momentul istoric, și zice, a sunat de la președinție că domnul Băsescu vrea să facă emisiune la Taifas. Și zic, vine, el vine de regulă în studio. Vine în studio, nu, zice, vrea să face la Cotroceni cu tare așa. M-am dus la... Era căzuse guvernul Boc și în februarie se zvonise, deci se formase USL-ul, condus de Ponta, care trebuia să fie premier, și de Crin Antonescu, și se zvonea că Traian Băsescu i-ar fi propus lui Victor Ponta să devină premier și Ponta n-a putut, a fost la nivelul unui zvon. Și a venit martie, nu știu mai țin minte, data era, cred că la început. Și m-a dus la Cotroceni, Traian Băsescu este un tip pitoresc, era și atunci, ne știam, și înainte de, în primul rând, că unde facem emisiuni la Cotroceni, de bine, și până la urmă a zis să facem o bibliotecă, a început și Traian Băsescu să împingă la scaune și eu acolo am amenajat o bibliotecă și pentru că mai eram un pic până intram în direct, Traian Băsescu a zis, haideți la mine, nu știu, un birou acolo, pe o canapea, nu mai stăm de vorbă. Și eu eram cu haină, fără cravată, dar cu haină. Și el era în cămașă și zice, păi de ce v-ați pus haina? Zic, ce nu e la Taifas? E foarte important tot ce povestesc. Păi, zic, e la Taifas, dar totuși apar în direct cu președintele. Și atunci a trimis pe SPP și a luat și lui un flanel. Și am început emisiunea. Mă rog, toate cele mai bune interviuri ale mele și cred că printre cele mai bune din istoria presii au fost cu Traian Băsescu. Traian Băsescu este un interlocutor, nu știu acum, dar atunci, uluitor. Mi-a răspuns la toate întrebări, de ce este chiorul și la toate, iese din toate împrejurile. Atunci s-a petrecut momentul că în bibliotecă am văzut acolo la armata română în al doilea război mondial, era o carte scoasă, o serie la editura militară a fratele lui Ceaușescu, fusese arsă cea din 89, că era cu război din Est, și am văzut volumul acolo și l-am cerut în direct. A fost o întreagă poveste, n-are niciun rost. La un moment dat, bibliotecarea de la Cotroceni, am înțeles că a și povestit undeva despre acest moment. Dar nu asta, am povestit toate acestea amănunte, nu de istoria presiei, ci pentru că, de fapt, Traian Băsescu mă invitase și a vrut să facă la emisiunea la Taifas și nu în prime time, pentru a da un mesaj că e de acord ca premierul, ca Ponta să fie premier. Și a venit cu niște dosare. Nu știam de ce vorba. Și la un moment dat, că așa face un mare om politic, folosește, vine ca să transmit un mesaj. Uite cum a venit vorba cu guvernul, cu răpiți. Uite, domnul Cristor, maestru, dacă îmi spunea la vremea aia, că nu eram așa de bătrân. Zice, eu i-am propus lui Ponta să fie premier și zic cum? Păi a fost bunul, dar Ponta... Păi uite, stenogramele. Discuție și era atât. Păi îți propun cu tare și zic și îi propun din nou, da? În acel moment, în 5 minute, toate televiziunile au luat foc, gata, pentru că era o criză, uriașă criză atunci, da? Bun. Am povestit asta pentru că am, într-un fel, că am reușit, am fost punctul de plecare al unei ieșiri din criză. Era o criză politică gravă, erau demonstrațiile alea împotriva, erau după tăieri, era 2012 și guvernul Boc era pe ducă și Traian Băsescu a simțit nevoia să iasă din această criză propunând PSD-ului lui Victor, USL-ului, da? Bun. Cred că un moment asemănător, spun, fără să mă fălesc, a fost astăzi la emisiunea lui Ionuț Cristache. La această emisiune eu am abordat a nu știu câta oară chestiunea dureroasă pentru electoratul AUR și de neînțeles pentru mine, de ce AUR, care are 20%, nu se bate să, sau nu insistă să participe la guvernare, nu știu, cu PSD, cu cine vreți, și participând la guvernare, prin miniștri pe care îi are, își rezolvă acelui electorat niște probleme. Deci, să spun pe scurt, teza mea pe care am susținut-o de la Guvernul Vestea. Și obiect critica mea, criticile mele fundamentale față de AUR. Stimați telespectatori, în democrație, dar numai democrație, în dictatură, când a ajuns Partidul Comunist la putere, chiar dacă a ajuns nu prin alegeri libere, el totuși a făgăduit muncitorilor, țăranilor, nu știu, șurubarilor ceva și le-a îndeplinit. Inclusiv se răstoarne pe rege, că șurubarul Dorean Cot, că e rege și prințese și contese. Bun. Așa a făcut și ele, deci așa se face. În democrație, partidele participă la vot, la concurență și în timpul campaniei promit tot felul de lucruri. Poate să promită că va fiecare cetățean va primi o lingură de miere. Nu știu, a fost la un moment dat un partid în Cehia care a propus, nu știu, era s-a numit pirații pe internet, nu știu, că să fie internetul liber. Da, să face, la noi n-am văzut partide din astea care ar fi, nu știu, eu de exemplu aș face un partid ca temă fundamentală Wi-Fi pe gratis peste tot. Sigur că o omor ălea Vodafone și astea cu cum să spun, cu cartelele, dar peste tot. Pe unii, și la pescuit, da? Sau internet de mare viteză și în Găgejdea. Mai greu să bate internetul de mare viteză, da? Bun. Deci, și după ce ajunge el, au loc alegerile și poporul dă pe primul loc, pe locul 2, pe locul 3 și cei care au votat un partid și au obținut 5%, zice, bă, noi te-am votat. A trecut o zi, două, trei, bă, vrem și noi că de-aia te-am votat, că altfel votam, nu știu, și AUR au votat 20% și a trecut un an și jumătate și AUR nu a rezolvat absolut nimic, nimic, nimic, nu știu. O să spuneți, cum spun șef, domnule, n-a fost la putere. E obligatoriu. Un partid în Parlament face, pe nu știu, negociază cu PSD-ul, cu ăla, cu ăla și obține ceva pentru, nu știu, eu v-am zis, de exemplu, obțineam regândirea legii vechilor sau obțineam legea aia cu transparența finanțării ONG-urilor sau, nu știu, legea cultivării trecutului. Nu escud vexelerul, dar fac și eu o lege în care, nu știu, cultivăm trecutul, nu știu, legea să se facă statui a lui Goga peste tot. Am dat un exemplu. Bun. S-a întâmplat nimic. Și de aici a pornit criticile mele atunci la Guvernul Vestea, pentru că am mai spus așa, și un partid când este în pluripartitism, nu are numai din ălea, o să ajung eu și o să răstor. Ce bă, dușmanul numărul unu este Molojan, da? L-am dat jos pe moțiune de cenzură, trebuie să-l scoatem și de la guvern, deoarece electoratul nostru suferă din faptul că e USR-ul la putere. Deci, electoratul AUR cerea o scoatere de la putere USR. Era pentru asta și fusese aleși. Că altfel votau USR-ul sau votau PNL-ul. Bun. Și discutând despre criza actuală, m-am năpustit asupra lui Șordan și a spus că este un irresponsabil, pune la îndoială, ar trebui suspendat de 250.000 de ori, deoarece, deși este criză, e clar că partidele așa zise pro-occidentale nu vor face niciodată un guvern împreună și am zis, bă, 80 sau 90 de parlamentari, ai un partid cu 20% pe care îl ții deoparte. Nu e vorba, stimați telespectatori, de faptul că acel partid e ținut deoparte și se încalcă Constituția. Nu! Dacă partidele acestea pro-occidentale, care au format vechea coaliție, s-ar împăca cum s-au fost anul trecut, nu e nicio problemă. Deci eu pot să fac un guvern cu ele. Nu mă mai interesează la ori. Dar să nu poți să faci, și azi a fost punctul culminant al crizei, să fie un guvern demis de atâta vreme și cu perspectiva de a fi în vecii vecilor, da? Și să nu încerci și coptarea aur. Pentru că dacă ai arunca și aur în joc, sau măcar ai chemai, desemna premier, pe Grindeanu, pe cine vreți, pe Bolojan, pe ce se spune. Bă, uite, treaba ta cu cine faci. Nu, el a pus condiție isterică, cum să zic, zelenchistă, ca să zic așa, că el este sluga lui Zelenski. Nu, să vă obțineți majoritate, să vină premier, dar fără măcar un vot de la urmă. Așa nu se poate. Deci, din stat, e criză. Păi, în momentul în care am în joc interesul național pentru stabilitate, pentru guvern cu puteri depline, cum să zic, trebuie să fiu criminal de gândire, criminal al interesului național și pentru că vreau eu să țin aur deoparte și să mă bălăbănesc de 2 ani, de 2 luni și ceva și acum, și să nu rezolv criza, este limpede că PSD și PNL nu pot face împreună guvern. Putem să vină mie, chele mele, unul cu guvern. Pot. Și atunci, ca să deblochez, duc aur în joc. Și am spus că aur nu în sensul să facă guvern, că n-are cum, e pe locul 2. Să poată să facă PSD aur, da? Nu e nicio problemă, au o majoritate. Nu văd de ce aur în circunstanța pericolului, nu văd de ce Simion este mai extremist decât Meloni. Care, iată, e vedetă și pe plan european. Și la ea s-a spus prima dată. Bun, doi. În momentul în care eu sunt președinte, deci am un președinte care e garantul că România nu e Erasmus, nu știu, potrivit tezelor lui, nu iese din UE, nu știu, se combină cu putere. Până am întrebat. Președintele, da? Și toate celelalte instituții ale țării, da? Am un guvern în care premier este de la PSD, deci totuși majoritate, și la care lipesc aur. Care-i problema? Ce poate să facă? Presupunând că aur ar fi ultrafascist, marțian, cum să zic, urechist, ce vreți, e purist. Păi nu poți să facă. Oricât ai, cum să zic, cât n-are, o să aibă un număr de miniștri și poate facă orice, că măcar e ăla. Plus că aș putea să spun, doamne, dacă în programul de guvernare nu vreau să fie, nu știu, chestii fasciste. Nu. Însă, în același timp și ajung, am spus în emisiune și acum spun și acum, aur este dat și aur, am explicat, are acest mare păcat că zice, bă, nu, noi vrem numai dacă avem noi premier. N-ai cum. Pentru că e pe locul 2. Și dacă i-ar da lui Simion să facă guvernul, nu are cum să facă. Fiind pe locul 2, nu poate să facă decât cu cel pe locul 1, da? Sau pe locul 2 fiind, să facă cu USR și cu PNL, da? Și am explicat că e ceva neregulă și cu AUR, care îmi promite mie electoratului că lasă, că o să fac eu alegeri anticipate și sau la alegerile în 2028 și o să ducă România tot mai rău și atunci noi câștigăm alegeri. Nu suntem mai telespectatori. Nu are cum să câștige nici în România după 90, cu excepția 90, nu a câștigat nimeni cu 50 plus 1. Nimeni. Da? Deci, din punctul acesta de vedere. Și atunci. Și domnul Cristache a avut inspirație și domnule, să-l căutăm pe domnul Simion. Și domnul Simion a făcut o declarație istorică și anume că AUR ar intra în negocieri cu orice partid, dar cu PSD în primul rând, cu condiția, a pus o primă condiție ca președinția Senatului să aibă AUR. Păi este, ia, și eu am tresărit și vă spun și acum, a fost echivalentul momentului în care Băsescu a zis că deci a venit de la AUR, în sfârșit, pentru prima dată la AUR pe Simion, spunând clar că e de acord să participe, dar cu condiția asta. Și din acest moment începem discuțiile. Vrem, nu vrem, da, bun. Hai să vedem ce a zis domnul Simion.
3: Acum, dacă PSD-ul, într-un fel, își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan, soluția primă, un prim pas, dacă se dorește deblocare, așa am auzit de la domnul Grindeanu, că era foarte maleabil astăzi, ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea una dintre cele două camere. Și să nu-l mai lase pe Mircea Abrudean, omul lui Ilie Bolojan, președinte la Senat. Printr-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, putem desemna un alt președinte la conducerea Senatului. În mod normal, dacă președintele la Camera Deputaților rămâne reprezentantul PSD Sorin Grindeanu, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR și nu de Mircea Abrudean, dacă într-adevăr această coaliție a dat obștesc cu sfârșit. Dacă într-adevăr a murit coaliția, dacă încă sunt în coaliția așa zis pro-europeană, nu înțeleg de ce suntem implicați noi în aceste discuții.
4: Stați,
3: Noi
4: ca să înțelegem, ca să fie, dacă, să înțelegem, dacă PSD vă caută să zică, băi, domnul Simion, am înțeles, coaliția s-a dus dracu, a murit, luați președinția Senatului.
5: Condiție.
3: După aceea putem să discutăm mai departe care sunt următorii pași, desigur. Noi întotdeauna am fost rezonabili, dar nu s-a vrut. S-au vrut voturile noastre, dar n-a vrut nimeni să fim și noi parte a deciziei și parte a puterii. Nu putem să fim, să girăm puterea și să fim în opoziție. E ilogic.
5: Domnul președinte, sunteți conștient că nu ați lansat o inițiativă acum pe care noi trebuie să o comentăm? Deci, sunteți de acord să participați, dar condiția minimală, nu? La început este președinția Senatului. Aveți.
3: Condiția logică.
5: Păi
3: Condiția
5: nu
3: logică. De
5: logică,
3: ce
5: pe
3: să
5: mine mă
3: lași pe omul
5: interesează
3: Bolojan?
5: ca politician că hai să deblocăm noi negocierile, să lansați aici această teză și să vedem ce spune domnul Grindeanu. Sunteți de acord, domnul Cristache?
4: Da, sigur, sigur.
3: Domnul Grindeanu pare că e mai interesat să continue o relație bolnăvicioasă cu Ilie Bolojan.
5: Deci, stimați telespectatori, o să înceapă că de fapt AUR vrea să pună președintele Senatului și în felul ăsta, nu știu, să ia locul președintelui. Stimați telespectatori, dacă se face o coaliție PSD-AUR, premierul este clar de la PSD și președintele Camerei este de la PSD și președintele Senatului de la AUR. Nu e nicio problemă, da? Ce poate să facă președintele Senatului la AUR? Ce face? Programă țara? Dictatură fascistă? Ce? Oh, bun. Deci, asta, de asta mi s-a părut, m-am uitat până acum, dar normal era să fie, deci, stimați telespectatori, închei.
2: nu se va putea rezolva criza profundă, criza politică, cu mari efecte economice, câtă vreme, unul, Nicușor Dan, în chip abuziv, anticonstituțional, ilegal, criminal, cu de la sine putere, cu de la sine putere, nu, domnule, eu vreau fără aur. Stimate telespectatori, AUR este un partid parlamentar, da? Este un partid subvenționat de guvern. Nu este declarat în afara legii. Declară în afara legii. Are șef de comisie. În aceste condiții, eu nu pot să țin 20% din electorat să nu-i dau posibilitatea. Îi dau posibilitatea. Nu știu, stimate telespectatori, poate că dacă AUR la guvernare va fi o catastrofă. Și asta e nevoie. Hai mă să vedem și noi, din 2000, de când, din 2024, deci din 2024, nu, de la alegeri, da? Noi avem asta. Bă, dacă vine AUR la putere, dacă, bun, hai să vedem. Poate că e un eșec, dar poate că aduce o împrăspătare. Că nu e vorba de faptul că AUR va aduce și poate să aducă. Că nu e, mai ales va veni și Dungaciu și pe eu nu prea văd un partid de ce o să facă, nu știu, să ne obligeze să mergem la biserică. Nu, eu nu am văzut, da? Bun. În acele condiții, poate că aduce o prăspătare. Nu știu, se întâmplă ceva. Vine un om, m-a săturat cu aceiași miniștri ai culturii de la PNL. Poate vine unul, nu știu, domnul Neamțu. Ne uităm și noi. Poate că e nevoie, deci încă o dată, nu numai pentru electoratul lor, dar și pentru noi. Bă, hai să vedem și noi, nu știu, vrea și el să guverneze, hai să vedem, vrea să conducă mașina. Nu mai conduce nimeni. Bun, e o mașină care s-a împotmolit acolo în noroi și că toți vine unul, spune, bă, vreau să încerci. Nu, bă, nu încerca. Încearcă, bă, că poate o scoți. Bun. Cred că asta. Și acum ajungem, stimați telespectatori, la momentul de astăzi. Deci, aseară și alaltă seară v-am spus, v-am povestit, ca să fac o scurtă recapitulare, despre situațiunea României. Da? În 23 aprilie, Partidul Social Democrat a ieșit practic de la putere. Da? Potrivit, cum să zic, deciziei unui referendum. Bun. Înainte, deci, de a cădea moțiune de cenzură. În acel moment s-a format un guvern în care în acel moment unele ministerele lăsate de PSD au fost preluate de USR în deoseb. Și s-a ajuns la situația în care Miruță, de exemplu, este vicepremier, ministrul apărării și ministrul transportului. Prin aceștia au fost miniștri interimari. Și a fost și tantă Barna, nu mai țin minte, cred că mai e încă unul de pe la USR, de la domnul premier este și la energie. Bun. Potrivit lege, după 45 de zile, miniștrii interimari trebuie înlocuiți. Numai că pe 5 mai guvernul a fost demis. În acel moment, miniștrii au devenit un soi de ciudă. Miniștrii interimari au devenit miniștri demiși, de care au mai mare putere decât interimari. În consecință, din 23 aprilie, România are o situație, prezintă o aberație unică în istoria democrațiilor. Aceeași persoană este ministru plin demis, pe două ministere. Guvernul în și două partide care s-au situat pe locul 1, PSD, și pe locul 2, AUR, sunt excluse de la putere și conduce țara partidul de pe locul 3, partidul de pe locul 4 și partidul de pe locul 7. Deci 20% din electorat, deci este un partid, un guvern ultra minoritar. Numai că în momentul în care s-a depus moțiune de cenzură și a zis, băi, moțiune de cenzură, facem un alt guvern și pleacă guvernul ăsta. Ca să plece guvernul Bolojan, trebuie un nou guvern. Și principala piedică în calea formării noului guvern este sunt șmecheriile lui Ilie Bolojan și a găștii lui din USR ca să rămână la putere. Pentru că, e clar, dacă se formează un nou guvern, Bolojan și echipa pleacă. Unii nu vor să plece, stau la friptură, da? Ia să vedeți ce a zis și s-a dat și la Ionuț Cristache, domnul Miruță.
6: Această încredere. Dar dacă nu se găsește această soluție mâine, noi nu plecăm. Noi nu abandonăm cum a făcut PSD. Țara asta are în continuare ministere conduse, are în continuare oameni care decid pentru bugetul din ministerele respective. Nu e ca și cum s-a oprit România în loc pentru că a pus PSD Găzdan în spate și a întors spatele.
7: Scrie acolo că trebuie să asigurați interimatul până când depune
6: guvernul. Deci un guvern minoritar nu poate emite ordonanțe de urgență și nu e chiar nesănătos să nu se întâmple asta, că de-aia avem parlament. Și un guvern minoritar nu poate hotărâ în ceea ce privește politicile publice noi din România. În rest, un guvern minoritar desfășoară execuția bugetară, ia decizii pentru proiecte care sunt în desfășurare, pornește proiecte noi, nu plânge toată România că nu mai este PSD acolo.
2: Deci, care e problema? Ei pot să stea la guvernare, în afară de faptul că nu pot să dea ordonanțe de urgență, bani pot să dea, funcții pot să dea, ce mai vrei? Domnul Miruță a fost la NATO, a fost scriat pe pieptul lui, pe tricoul lui de misiu. Oana Țoiu este ministru de externe, este călătoriște. Bolojan e premier, păi e premier de misiu, da, dar în viața lor, în privilegiile lor, nu se întâmplă nimic. Adică nu, Constituția nu a zis, bă, după un guvern de misiu, după o lună, nu mai are curent. Sau după o lună numai o salariu. Sau după o lună le tăiem o mână. Deci ei sunt cei care au interesul să facă aceasta. Da? Și și astăzi și la Ankara domnul Nicușor Dan a zis că el a încercat două guverne și cu tare și că liderii politici s-au răzgândit și cu tare și a spus textual, am dat de 1000 de ori, nu vă mai dau încă o dată, că el vrea ca poporul, prin intermediul presiei, să vadă cum, ce zic ei. Așa, pentru că noi până acum întâlnirile acestea de la Cotroceni au fost secrete. După fiecare întâlnire venea unul și povestea el. Nicușor Dan și-au se lansat o zvonă. Și a zis așa, având în vedere, aflând aseară, că au fost, vor fi invitați toți liderii aceștia ai partidelor din coaliția zisă pro-occidentală, zic, bă, îi cheamă și îi roagă, spune presei să fie prezentă, de nu mai e nimic secret și eventual se transmite. Era o chestiune absolut normală. Pentru că voiam să văd și eu în sfârșit. De două luni noi nu știm cine trădează, cine zice ce. Fiecare iese și spune, bă, de fapt a zis ăla. Îi vedeam. Cu ăla în popor de moderator cea. Grindeanu, tu ce zici? Dumneavoastră, Ilie Bolojan. Și eu auzeam și noi după asta. Puteau apoi să vină și să ne spună să vezi că la discuțiile ele nu știam zis. Și nici președinte nu putea să spună, bă, mie mi-a promis Bolojan. Nu. Și am constatat și am spus aseară că este o formulă extraordinară și înseamnă că Nicușor Dan are un plan. Și am spus că dacă dimineața aflu că nu e prezentă presa, că nu are niciun plan. Și așa a fost semnatele. A fost o reuniune degeaba, după, era normal, secretă, După asta am aflat ce a fost acolo de la Grindeanu, nu de la președinte nimic, de la Kelemehu, nu am niciun credere. Și Grindeanu, Kelemehu, nu putea spune. Deci, noi nici acum nu știm ce dracu se întâmplă la aceste discuții. Cine trădează? Cine trage pârțuri? Cine? Se fă și eu, nu e normal. Nu e niciun secret. Acolo nu se discutau de curve. Azi dimineață nu s-a discutat de secrete de stat. S-a discutat. Da, fiecare cum vede majoritate. Și noi ne uitam. Ziceam, păi uite, bă, Olojan a zis așa. Bun. Nu s-a întâmplat asta. S-a întâmplat însă și Nicușor Dan n-am așteptat să zică ceva. Și-a pus palma în fund, și-a luat concubina sau tovarășa de viață, a plecat la Paris. Și încă o dată, la Paris, nu ca un semn al recunoașterii internaționale României, nu, este printre cei 32 de șefi de stat invitați de Macron ca să mai dea niște bani lui Zelenski. De asta s-a și dus. Și dacă participă la recepție, v-am și spus, și șmecherul de Macron a zis, băi, chem acum și oprești și la recepția zilei mele, ziua națională și mâine în tribună. Deci, prezența lui Nicușor Dan acolo este în legătură cu Zelenski, că s-a adunat aia de băință, să mai dea niște bani. Nu ține, nu e o vizită oficială, în sensul că, bă, este recunoscut și Macron l-a invitat cu brijit. Bun, a plecat. Și m-am uitat și noi pe site-ul președinției, bă, ce zice despre ce. Și ne-a trântit-o din ăla că, nu știu, Moscova, nu știu ce face lui, că pe el Moscova îl frământă, nu-l lasă să doarmă Moscova și Zelenski să nu-l supere. Este singurul lucru pe care știe sigur. Bun. Și s-a mai întâmplat un lucru. În prima parte, ca să vedeți ce șmecher a fost, de fapt, reuniunea a avut două părți. O parte a doua, așa, cu formarea guvernului, cu oricum asta, și prima parte despre cum trebuie să semneze PSD, să aplaude, să voteze, aplaudând legile PNRR propuse de guvernul Bolojan și de USR. Ce s-a întâmplat? Ca să înțelegeți. În 22 aprilie, când s-a pus problema retragerii sprijinului, Nicușor Dan l-a tras pe sfoară, pe Grindeanu, zicându-i așa. Am vorbit cu Bolojan, Bolojan o să demisioneze, o să se formeze un nou guvern tot al coaliției, da? Și acest guvern va fi condus de altcineva decât Bolojan de la PNL. Bun. Dar voi, PSD-iști, trebuie să semnați toate partidele o înțelegere că votați aceste legi în Parlament. Ăștia au semnat. Și PSD-ul s-a trezit că nu mai e la putere. De ce le-a propus ăsta? Pentru că, după părerea mea, Nicușor Dan e bâra-bâra cu în înțelegere, în complicitate cu Ilie Bolojan, o să sări și o să spuneți cum să fie. Să încercați. Și eu vă întreb, trimiteți-mi, vă rog, dumneavoastră, o dovadă că este încercat. Păi așa am citit noi pe surse. Eu voi spune că sunt certați în momentul în care Nicușor Dan iese într-un interviu sau într-o declarație către națiune și spune Ilie Bolojan mă sfidează și el este cel care blochează formarea noului guvern. Așa că vine pe surse și cu cine de pus. Deci nu știu. Oricum, tot ceea ce face Nicușor Dan este pentru ca Ilie Bolojan să rămână. Și în cadrul acestei, pe lângă condiția să nu fie aur, să fie majoritate și respingerea cu tare, da, pe lângă asta, el a venit cu o șmecherie și a zis, bă, PSD, da? Guvernul propune legile alea PNRR și voi le votați. Și era în felul următor. Cum spune Toni Neafșu, da? PSD-ul vota legile la salarizare cu tare, cu tare, cu tare, și în acel moment Ilie Bolojan nu avea nicio responsabilitate și votându-se ăsta nici nu mai era nevoie de schimbarea guvernului, că nu mai e nevoie, că l-ai votat pe ăla. Și azi a avut loc un moment istoric în care Sorin Grindeanu a spus că el nu mai recunoaște acel acord de principiu pe patru piloni esențiali, PNRR, SAFE, OCDE și deficitul bugetar. Ia să vedem ce a zis.
8: Bună ziua! Institutul Național de Statistică a confirmat azi că România continuă să aibă cea mai mare inflație din Europa, 10,4. De asemenea, că energia s-a scumpit cu 60%, iar benzina și motorina cu peste 22%. Avem 10 luni de cădere consecutivă a consumului. O creștere de-a dreptul exponențială a șomajului și un val nemai întâlnit de falimente în rândul firmelor românești, peste 70 pe zi. De asemenea, ne împrumutăm cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul 2024. Astăzi, la consultările de la Cotroceni, nu am văzut din partea unora nicio preocupare pentru aceste lucruri. Am văzut, în schimb, că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Mai spun o dată, programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile. Doar îl ține eventual pe Ilie Bolojan pe scaun. În acest context le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu. PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern. De aceea, strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD, este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. De exemplu, suntem total împotrivă ca domnul Friț să-și rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Concret, nu vom accepta ca în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcția publică, USR, să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Friț, Clotid Armand și ale altor useriști condamnați definitiv de înalta curte. De asemenea, i-am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Tocmai de aceea, noi astăzi ne vom întâlni cu toate confederațiile sindicale și miercuri cu patronatele, pentru că este un subiect mult prea important pentru România, ca noi să așteptăm să ne trimită domnul Păslaru sau domnul Bolojan o lege proastă sau inaplicabilă. Și pentru cei din PNL și USR care tot vociferează că această lege trebuia făcută deja, că am văzut lor de poziție de acest fel, le reamintesc că pe vremea lui Nicolae Ciucă, acest jalon a fost mutat din cererea 6, din cererea 3 de plată, în cererea 6. Pentru că foștii miniștri de finanțe ai PNL-ului au spus că nu au bani pentru a o implementa. Ăsta este adevărul pe care îl puteți verifica foarte simplu. Închei prin a-i avertiza din nou pe cei de la PNL și USR să nu folosească PNRR pentru a privatiza în mod netransparent și la super discount companiile românești profitabile sau să facă o așa zisă digitalizare cu dedicație pentru un anumit concern străin. Acestea sunt lucruri inacceptabile pentru PSD.
2: Da. Vă reamintesc că de fiecare dată înainte de moțiunea de cenzură, când se punea problema certurilor din coaliție, Nicușor Dan Baș, chiar și după moțiunea de cenzură, a zis, bă, nu e nicio problemă, pentru că în chestiunea PNRR, SEIB și OCDE și deficitul bugetar, este o înțelegere. Și în aceste condiții nu conta că Pulojan rămâne până în 2028. Câte vreme îi se cerea PSD-ului să stea în opoziție, să nu mai aibă nicio putere și să aplaude, să voteze, aplaudă ce vrea Bolojan. Bravo, mă! Lasă la o parte faptul că PSD-ul nu poate să-și facă asta și nici auri, pentru că aceste legi, așa cum le face Bolojan, sunt catastrofale pentru România. De fapt, sunt făcute așa cum a făcut PNR-ul. Deci, asta a întâmplat, acest lucru. Deci, stimați telespectatori, încă o dată, suspectez tot mai mult, deblocarea, criza se rezolvă mâine dacă Nicușor Dan lasă premierul desemnat să facă guvern cu cine vrea el. Câte vreme în chip anticonstituțional, antidemocratic, el exclude cu el că vrea el un partid parlamentar. Și am mai spus încă o dată, dacă partidele acestea pro-occidentale ar putea să facă, așa cum a făcut anul trecut, o coaliție majoritate, fără ori, nicio problemă, numai că ele nu mai vor. E clar, PSD și PNL nu va face în veci. E clar, de s-a terminat. A te crampona să-ți de toate alea, că face guvern, dar ele nu mai vor să guverneze. În acel moment, dacă cei doi nu mai vor să trăiască împreună, ea sau el să se ducă cu altul. Așa este. Se poate. Adică vine Nicușor Dan, soacra și zice, nu mă, păi, mamă, nu ne înțelegem, ne batem, ia-i curvă, el e bețim, bă, gata, nu merge, nu. Și soacra nu zică, bine, mamă, gata, du-te cu altul, că asta e, ai greșit. Nu. Soacră zice, nu, doamne, nu mă interesează, trebuie să stați împreună când și dacă vă bateți căciuri. Așa și din coace, gata, nu merge. Și atunci, deblocarea crizei este formarea unui guvern. Nu am zis formarea unui guvern cu aur. El să renunțe la această imbecilitate, la această irresponsabilitate, cheamă pe Grindeanu sau pe Siegfried Mureșan, pe cineva, spune, bă, fii atent aici, faci ce vrei tu. Păi să vii cu majoritate. Nu poți să spui, îți dau să guverne, să faci guvern, dar nu cumva cu aur. Păi și ăla n-ar cu tine să facă. Nu știi, că după zice, eu îți dau voie, cum să zic, să vii să mă vezi, să-mi aduci un buchet de flori, dacă poți să vii fără picioare, să stai picioarele. Păi nu pot. Păi dacă nu poți, asta e. Până când, cum să zic, nu stai picioarele, nu vii la mine. Nu există așa ceva. Stimatele, vă spun cu toate, am înțeles, știu. Există o spaimă pe, cum să zic, în Europa, că dacă vine aur, e coptat la guvernare. Deci, unu, este vorba de coptarea la guvernare, nu de a da guvernarea. Doi, coptarea la guvernare înseamnă că PSD este partid principal, dă premierul, ei dau și șeful Senatului și ministerul acolo, se face un program de guvernare. Garanția, plecând de la presupunerea absurdă că aur vrea să iasă din Uniunea Europeană, presupunând ceea ce nu e nimic adevărat, nu are cum. E al doilea partid, nu poți să faci. Într-o coaliție în care PSD, plus că ai președintele, plus că ai diferite instituții, ai CCR, care e problema? O să se supere Ursula. Păi eu, dacă sunt Nicoșor Dan și vreau, am o minimă preocupare de rezolvarea crizei politice, pentru ce spun? Dacă ce se întâmplă la noi, asta e. Dați-mi o scutire, așa. Stimați telespectatori, în 1940, în Cuba, a candidat Batista. Acel Sergerma a candidat la președinție. Și el, Cuba, era colonia Americii. Pus să de-abia scăpase, avea un amendament plat care spunea că au dreptul să intre. Deci, Cuba, dintre toate țările Americii și ale lumii, era, de fapt, ambasadorul era vicerege. Bun, am înțeles. Și în acel moment, el s-a aliat ca să câștige alegerile cu comuniștii. O, făcut aia la Washington. O, stai, s-a dus la Washington și le-a explicat, bă, eu sunt ca al vostru, am lucrat cu voi. Dar am nevoie ca să ajung la președinte să vă rezolv interesele de comuniști. Și aia au înțeles și a fost între 40 și 44 un aliat. Cuba a fost o aliată și una la Americii, chiar dacă ăla era aliat cu comuniști. Și te poți să duci acum și spui, bă, uite, uitați, eu sunt cu Jordan, mă vedeți? Doamna, tovarășa Ursula, vă garantez eu, dacă vă garantez eu că nu se va întâmpla nimic, dar trebuie să rezolv problema asta între a nu rezolva criza și a mă prăbuși și poate a prăbuși tot frontul ăsta antirusesc și toate alea, că trebuie să-l rezolv. Deci dacă n-aș avea criză. Și după părerea mea, dacă ar fi și a chemat la guvernare, nu cred că au numai. Păi, dar nu numai eu zic, zice Traian Băsescu, zice Ponta, zic tot mai mult chiar și te felici. Da, mă, care e problema? Eu, și în seara asta, astăzi s-a zis, până acum, Aur spunea că, nu, și Aur vine acum. Lasă că eu o să fac anticipate. Nu, mă, dacă poți acum, facem un guvern care are majoritate, am președintele care garantează că guvernul ăsta nu e razna, am PSD-ul care nu e razna, am instituții, care e problema? Adică ce să facă Aur ca al doilea partid dacă ajunge Petrișor Peiu, președintele Senatului? Ce face, mă? Scoate țara din Uniune, din NATO, presupunând că ăsta ar gândi. Nu. Deci asta ar fi soluția. Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
9: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: come on.
1: Three, two, one, rhythm. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cei ai minorităților naționale au discutat ieri timp de 2 ore cu președintele Nicu Șordan, fără a ajunge însă la vreo soluție de ieșire din criza politică. PSD, PNL și USR nu și-au schimbat opiniile și se acuză reciproc, iar UDMR a propus un guvern de armistițiu peste vară și apoi guverne minoritare succesive până la alegerile legislative din 2028. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a afirmat că partidul său se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și nu va vota sub presiune în Parlament o lege a salarizării, care nu este nici măcar în transparență publică. PNL își menține decizia de a nu participa la guvernare împreună cu PSD, subiectul unei astfel de coaliții fiind închis, susține liberalul Siegfried Mureșan. Acesta consideră că un guvern format din PNL, USR și UDMR este singura garanție că Planul Național de Redresare și Reziliență va fi dus la bun sfârșit până la finalul verii. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu există prea multe variante pentru guvernare. Președintele USR, Dominic Fritz, este de părere că România are nevoie de un guvern curajos care să livreze rezultate pentru cetățeni și nu exclude organizarea de alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. AUR a reafirmat că nu va susține vreun guvern condus de cele patru partide care au provocat această criză politică. Senatorul Petrișor Peiu consideră că fosta coaliție trebuie să răspundă pentru proasta guvernare. Sindicaliștii din finanțe publice organizează mâine între orele 16:30 și 17:30 un pichet de protest în fața sediului Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, îngrijorați de actuala formă a proiectului noii legi a salarizării, care ar reprezenta o variantă profund dezavantajoasă pentru finanțiști, aflată în contradicție cu angajamentele decidenților asumate în ultimii 3 ani. Principala lor revendicare vizează instituirea unei grile salariale distincte, noua lege, cerință care, în opinia sindicaliștilor, poate fi satisfăcută prin atribuirea unor coeficienți superiori celor prevăzuți în grila generală, ținând cont de complexitatea, specificul și importanța socială a muncii finanțiștilor. Centrul Infotrafic anunță că în perioada 15 iulie 31 august traficul rutier este închis pe centura Bacău între kilometri 0 și 20 de metri, între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii A7. De asemenea, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță că sunt restricții de circulație tot pe A7 pentru desfășurarea lucrărilor de reparație a parapetului, atât pe sensul București-Focșani, cât și invers, între kilometrii 53 și 62. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, retrăiești unele evenimente din trecut. Taur, emoțiile sunt mai intense astăzi, dar te pot ajuta să treci peste anumite obstacole. Gemeni este o zi care scoate la lumină îndoieli, temeri și griji legate de valoarea personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce îngușă și încăpușă a intrat în vacanță, ceea ce dorim și goldiștilor, deci să ne reauzim cu bine după 15 august. Muzica și știrile continuă la Gold FM. Vă vom menține informați și cu ce vom publica zilnic pe solidnews.ro și radiogoldfm.ro. Profitați de această vară ca să vă odihniți, dar folosiți și unul dintre sfaturile noastre. Citim, gândim și abia apoi scriem sau vorbim.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Energia electrică, chiriile și motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie comparativ cu aceeași lună din 2025, cu creșteri de 59,97, 43,29 și respectiv 28,16%, în timp ce cartofii, fructele proaspete și mălaiul s-au ieftinit cel mai mult, înregistrând scăderi de 14,47, 9,48 și respectiv 5,49%, potrivit unei analize publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Tot INS a informat ieri că rata anuală a inflației a scăzut la 10,42% în iunie, de la 10,85% în mai. În condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 12,29%, iar mărfurile alimentare cu 5,75%. Numărul sacrificărilor și producția de carne au crescut în mai la bovine, porcine și la păsări, în timp ce la ovine și caprine au scăzut, atât față de luna anterioară, cât și față de luna similară din 2025. O scădere spectaculoasă s-a înregistrat la ovine și caprine, atât în ceea ce privește numărul de sacrificări, cât și greutatea în carcasă în mai 2026 față de aprilie 2026. Astfel, numărul animalelor sacrificate în mai s-a situat la 309.000, raportat la luna anterioară, când se consemnaseră 3,875 de milioane de capete. În ceea ce privește producția de carne, aceasta a fost de 11 ori mai mică. Prețurile petrolului au crescut puternic ieri după ce președintele Donald Trump a anunțat reintroducerea blocadei navale împotriva navelor iraniene pe fondul confruntărilor dintre Statele Unite și Iran pentru controlul strâmtorii Ormuz. Cotația petrolului Brent, referința internațională, a urcat cu aproape 6% până la $80.50 pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a avansat cu 5,87% la $75.60 pe baril. În pofida reluării ostilităților, traficul în strâmtoarea Ormuz continuă. Doar 14 nave, jumătate dintre ele nave comerciale, au traversat strâmtoarea duminică. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac este o zi de înnoire. Leu, chiar dacă emoțiile pot deveni răscolitoare, este suficient să știi că scopul acestui proces este unul benefic. Fecioară, este bine să fii mai prudent decât de obicei, în special atunci când evaluezi situațiile prin care treci. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Se lucrează și pe timpul nopții la drumurile de mare viteză din Ilfov. Președintele Consiliului Județean Ilfov vine cu lămuriri. Am fost pe șantierul DJ401A, drumul care va conecta Ilfovul de toate drumurile de mare viteză din zonă, centura capitalei A0, A1, A2, A3. Pe timpul nopții s-a așternut asfalt pe tronsonul Vidra-Berceni. Cât de important este DJ401A? Este o variantă a centurii de sud a regiunii Ilfov-București. Pe date, este un drum pe care trec zilnic peste 100.000 de șoferi din Bragadiru, Clinceni, Măgurele, Jilava, Vidra, Domnești, dar și din împrejurim, Giurgiu, capitală. DJ401A este un proiect complet de infrastructură rutieră. Vorbim despre refacerea 28 de kilometri de drum județean, 55 de kilometri de rețea de canalizare pluvială, spații verzi, trotuare, reabilitarea acceselor spre proprietăți, relocarea în subteran a cablurilor în parteneriat cu rețelele Muntenia, a declarat Hubert Tuma. Investiția pentru acest drum județean este de aproximativ 180 de milioane de lei fără TVA din fonduri proprii și din fonduri din Planul Național de Dezvoltare Locală. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump a anunțat că urmează să susțină o alocuțiune joi seara, în contextul în care confruntările armate cu Iranul s-au reluat la o intensitate fără precedent de săptămâni. Ieri, liderul de la Casa Albă a anunțat și restabilirea unei blocade a porturilor iraniene la strâmtoarea Ormuz. Între timp, Statele Unite ale Americii au finalizat o altă rundă de atacuri împotriva Iranului, acesta din urmă lansând mai multe valuri de atacuri asupra Bahrainului în ultimele ore. Garda Revoluționară Islamică din Iran a declarat că a țintit și distrus mai multe depozite de armament, un centru de comunicații prin satelit și o clădire care găzduia forțele americane la baza din Bahrain, într-un atac cu rachete și drone. Două petroliere ale Emiratelor Arabe Unite au fost lovite de rachete iraniene în partea de sud a strâmtorii Ormuz, un membru al echipajului pierzându-și viața. Și rebelii yemeniți Houthi au lansat atacuri ieri în direcția Arabiei Saudite, după ce au acuzat-o că a atacat aeroportul din capitala Sana, pe care aceștia îl controlează, reaprinzând conflictul din Yemen după ani de acalmie. Cele 37 de țări ale Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina și-au reînnoit ieri angajamentul pentru continuarea sprijinului militar și a construcției unor garanții de securitate solide după încheierea conflictului. Franța și alte țări europene au încheiat acorduri cu Ucraina pentru a-i furniza echipamente militare, între care avioane de vânătoare franceze Rafale, precum și de a construi în cooperare dispozitive de apărare aeriană. Emmanuel Macron a declarat că este o onoare pentru Franța să-i aibă invitați și astăzi de Ziua Națională pe membrii Coaliției Țărilor Voluntare. Prezent și ieri la reuniunea de la Paris, președintele Nicu Șordan va lua parte astăzi la festivitățile dedicate Zilei Naționale a Franței. Parlamentul ungar a adoptat ieri un amendament constituțional vizând în special să pună capăt mandatului actualului președinte, calificat drept marioneta lui Victor Orban de către premierul Peter Maghiar. Liderul conservator pro-european, care a câștigat alegerile legislative în aprilie, a promis să destructureze cărămidă cu cărămidă sistemul instituit de predecesorul său. El a început cu președintele, pe care l-a invitat în mai multe rânduri să demisioneze, dar fără succes. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță s-ar putea să iei decizii greșite pe fondul unor conflicte cu persoane care au autoritate. Scorpion, cea mai mare problemă a zilei provine din dorința de a păstra sau de a te întoarce la o anumită stare sau situație, în special la locul de muncă. Săgetător, este o zi dificilă, cu emoții intense și greu de gestionat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, aflată în ultimul an de competiție, a urcat pe locul 17 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție a carierei. Și Jacqueline Cristian a urcat un loc și este pe 36. Gabriela Ruse a coborât un loc și se află pe poziția 72. Liderul clasamentului WTA este Arina Sabalenka, urmată de Elena Rybakina și Jessica Pegula. Selecționata de handbal masculină a României a fost învinsă de Slovenia cu 53-32 ieri în arena din Cluj-Napoca, în a treia grupă principală a campionatului european de handbal masculin sub 20 de ani, care se desfășoară la noi în țară. Diseară de la ora 19:30 România va întâlni Ungaria. Și tricolorii mici au fost învinși de sloveni cu 95-51 ieri la Ljubljana, în ultimul meci din grupa D a campionatului european de basket masculin sub 20 de ani din Slovenia. România va juca mâine în optimile de finală contra Spaniei, câștigătoarea grupei C. Iată și informațiile meteo astăzi în vestul și sudul țării. Vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic va fi în accentuare. Instabilitatea termică se va manifesta mai ales după amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și izolat, grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în general până la 15 litri pe metru pătrat și vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și descărcările electrice vor apărea izolat după amiaza, cu precădere în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 70 de km pe oră, dar și în timpul averselor, când vitezele vor ajunge la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral. În București, cerul va fi variabil, cu norări mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Mercurul din termometre va urca până la 31 de grade Celsius. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, sunt posibile conflicte acute în cuplu. Vărsător, se anunță complicații la locul de muncă. Pești, ies la lumină dureri nespuse acumulate de multă vreme. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cei ai minorităților naționale au discutat ieri timp de 2 ore cu președintele Nicu Șordan, fără a ajunge însă la vreo soluție de ieșire din criza politică. PSD, PNL și USR nu și-au schimbat opiniile și se acuză reciproc, iar UDMR a propus un guvern de armistițiu peste vară și apoi guverne minoritare succesive până la alegerile legislative din 2028. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a afirmat că partidul său se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și nu va vota sub presiune în Parlament o lege a salarizării, care nu este nici măcar în transparență publică. PNL își menține decizia de a nu participa la guvernare împreună cu PSD, subiectul unei astfel de coaliții fiind închis, susține liberalul Siegfried Mureșan. Acesta consideră că un guvern format din PNL, USR și UDMR este singura garanție că Planul Național de Redresare și Reziliență va fi dus la bun sfârșit până la finalul verii. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu există prea multe variante pentru guvernare. Președintele USR, Dominic Fritz, este de părere că România are nevoie de un guvern curajos care să livreze rezultate pentru cetățeni și nu exclude organizarea de alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. AUR a reafirmat că nu va susține vreun guvern condus de cele 4 partide care au provocat această criză politică. Senatorul Petrișor Peiu consideră că fosta coaliție trebuie să răspundă pentru proasta guvernare. Sindicaliștii din finanțe publice organizează mâine între orele 16:30 și 17:30 un pichet de protest în fața sediului Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, îngrijorați de actuala formă a proiectului noii legi a salarizării, care ar reprezenta o variantă profund dezavantajoasă pentru finanțiști, aflată în contradicție cu angajamentele decidenților asumate în ultimii 3 ani. Principala lor revendicare vizează instituirea unei grile salariale distincte, noua lege, cerință care, în opinia sindicaliștilor, poate fi satisfăcută prin atribuirea unor coeficienți superiori celor prevăzuți în grila generală, ținând cont de complexitatea, specificul și importanța socială a muncii finanțiștilor. Centrul Infotrafic anunță că în perioada 15 iulie 31 august traficul rutier este închis pe centura Bacău între kilometri 0 și 20 de metri, între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii A7. De asemenea, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță că sunt restricții de circulație tot pe A7 pentru desfășurarea lucrărilor de reparație a parapetului, atât pe sensul București-Focșani, cât și invers, între kilometrii 53 și 62. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, retrăiești unele evenimente din trecut. Taur, emoțiile sunt mai intense astăzi, dar te pot ajuta să treci peste anumite obstacole. Gemeni este o zi care scoate la lumină îndoieli, temeri și griji legate de valoarea personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce îngușă și încăpușă a intrat în vacanță, ceea ce dorim și goldiștilor, deci să ne reauzim cu bine după 15 august. Muzica și știrile continuă la Gold FM. Vă vom menține informați și cu ce vom publica zilnic pe solidnews.ro și radiogoldfm.ro. Profitați de această vară ca să vă odihniți, dar folosiți și unul dintre sfaturile noastre. Citim, gândim și abia apoi scriem sau vorbim.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, energia electrică, chiriile și motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie comparativ cu aceeași lună din 2025, cu creșteri de 59,97, 43,29 și respectiv 28,16%, în timp ce cartofii, fructele proaspete și mălaiul s-au ieftinit cel mai mult, înregistrând scăderi de 14,47, 9,48 și respectiv 5,49%, potrivit unei analize publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Tot INS a informat ieri că rata anuală a inflației a scăzut la 10,42% în iunie, de la 10,85% în mai. În condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 12,29%, iar mărfurile alimentare cu 5,75%. Numărul sacrificărilor și producția de carne au crescut în mai la bovine, porcine și la păsări, în timp ce la ovine și caprine au scăzut, atât față de luna anterioară, cât și față de luna similară din 2025. O scădere spectaculoasă s-a înregistrat la ovine și caprine, atât în ceea ce privește numărul de sacrificări, cât și greutatea în carcasă în mai 2026 față de aprilie 2026. Astfel, numărul animalelor sacrificate în mai s-a situat la 309.000, raportat la luna anterioară, când se consemnaseră 3,875 de milioane de capete. În ceea ce privește producția de carne, aceasta a fost de 11 ori mai mică. Prețurile petrolului au crescut puternic ieri după ce președintele Donald Trump a anunțat reintroducerea blocadei navale împotriva navelor iraniene pe fondul confruntărilor dintre Statele Unite și Iran pentru controlul strâmtorii Ormuz. Cotația petrolului Brent, referința internațională, a urcat cu aproape 6% până la $80.50 pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a avansat cu 5,87% la $75.60 pe baril. În pofida reluării ostilităților, traficul în strâmtoarea Ormuz continuă. Doar 14 nave, jumătate dintre ele nave comerciale, au traversat strâmtoarea duminică. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac este o zi de înnoire. Leu, chiar dacă emoțiile pot deveni răscolitoare, este suficient să știi că scopul acestui proces este unul benefic. Fecioară, este bine să fii mai prudent decât de obicei, în special atunci când evaluezi situațiile prin care treci. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Se lucrează și pe timpul nopții la drumurile de mare viteză din Ilfov. Președintele Consiliului Județean Ilfov vine cu lămuriri. Am fost pe șantierul DJ401A, drumul care va conecta Ilfovul de toate drumurile de mare viteză din zonă, centura capitalei A0, A1, A2, A3. Pe timpul nopții s-a așternut asfalt pe tronsonul Vidra-Berceni. Cât de important este DJ401A? Este o variantă a centurii de sud a regiunii Ilfov-București. Pe date, este un drum pe care trec zilnic peste 100.000 de șoferi din Bragadiru, Clinceni, Măgurele, Jilava, Vidra, Domnești, dar și din împrejurim, Giurgiu, capitală. DJ401A este un proiect complet de infrastructură rutieră. Vorbim despre refacerea 28 de kilometri de drum județean, 55 de kilometri de rețea de canalizare pluvială, spații verzi, trotuare, reabilitarea acceselor spre proprietăți, relocarea în subteran a cablurilor în parteneriat cu rețelele Muntenia, a declarat Hubert Tuma. Investiția pentru acest drum județean este de aproximativ 180 de milioane de lei fără TVA din fonduri proprii și din fonduri din Planul Național de Dezvoltare Locală. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump a anunțat că urmează să susțină o alocuțiune joi seara, în contextul în care confruntările armate cu Iranul s-au reluat la o intensitate fără precedent de săptămâni. Ieri, liderul de la Casa Albă a anunțat și restabilirea unei blocade a porturilor iraniene la strâmtoarea Ormuz. Între timp, Statele Unite ale Americii au finalizat o altă rundă de atacuri împotriva Iranului, acesta din urmă lansând mai multe valuri de atacuri asupra Bahrainului în ultimele ore. Garda Revoluționară Islamică din Iran a declarat că a țintit și distrus mai multe depozite de armament, un centru de comunicații prin satelit și o clădire care găzduia forțele americane la baza din Bahrain, într-un atac cu rachete și drone. Două petroliere ale Emiratelor Arabe Unite au fost lovite de rachete iraniene în partea de sud a strâmtorii Ormuz, un membru al echipajului pierzându-și viața. Și rebelii yemeniți Houthi au lansat atacuri ieri în direcția Arabiei Saudite, după ce au acuzat-o că a atacat aeroportul din capitala Sana, pe care aceștia îl controlează, reaprinzând conflictul din Yemen după ani de acalmie. Cele 37 de țări ale Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina și-au reînnoit ieri angajamentul pentru continuarea sprijinului militar și a construcției unor garanții de securitate solide după încheierea conflictului. Franța și alte țări europene au încheiat acorduri cu Ucraina pentru a-i furniza echipamente militare, între care avioane de vânătoare franceze Rafale, precum și de a construi în cooperare dispozitive de apărare aeriană. Emmanuel Macron a declarat că este o onoare pentru Franța să îi aibă invitați și astăzi de Ziua Națională pe membrii Coaliției Țărilor Voluntare. Prezent și ieri la reuniunea de la Paris, președintele Nicu Șordan va lua parte astăzi la festivitățile dedicate Zilei Naționale a Franței. Parlamentul ungar a adoptat ieri un amendament constituțional vizând în special să pună capăt mandatului actualului președinte, calificat drept marioneta lui Victor Orban de către premierul Peter Maghiar. Liderul conservator pro-european, care a câștigat alegerile legislative în aprilie, a promis să destructureze cărămidă cu cărămidă sistemul instituit de predecesorul său. El a început cu președintele, pe care l-a invitat în mai multe rânduri să demisioneze, dar fără succes. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță s-ar putea să iei decizii greșite pe fondul unor conflicte cu persoane care au autoritate. Scorpion, cea mai mare problemă a zilei provine din dorința de a păstra sau de a te întoarce la o anumită stare sau situație, în special la locul de muncă. Săgetător, este o zi dificilă, cu emoții intense și greu de gestionat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, aflată în ultimul an de competiție, a urcat pe locul 17 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție a carierei. Și Jacqueline Cristian a urcat un loc și este pe 36. Gabriela Ruse a coborât un loc și se află pe poziția 72. Liderul clasamentului WTA este Arina Sabalenka, urmată de Elena Rybakina și Jessica Pegula. Selecționata de handbal masculin a României a fost învinsă de Slovenia cu 53-32 ieri în arena din Cluj-Napoca, în a treia grupă principală a campionatului european de handbal masculin sub 20 de ani, care se desfășoară la noi în țară. Diseară, de la ora 19:30, România va întâlni Ungaria. Și tricolorii mici au fost învinși de sloveni cu 95-51 ieri la Ljubljana, în ultimul meci din grupa D a campionatului european de basket masculin sub 20 de ani din Slovenia. România va juca mâine în optimile de finală contra Spaniei, câștigătoarea grupei C. Iată și informațiile meteo astăzi în vestul și sudul țării. Vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic va fi în accentuare. Instabilitatea termică se va manifesta mai ales după amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în general până la 15 litri pe metru pătrat și vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și descărcările electrice vor apărea izolat după amiaza, cu precădere în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 70 de km pe oră, dar și în timpul averselor, când vitezele vor ajunge la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral. În București, cerul va fi variabil, cu norări mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Mercurul din termometre va urca până la 31 de grade Celsius. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, sunt posibile conflicte acute în cuplu. Vărsător, se anunță complicații la locul de muncă. Pești, ies la lumină dureri nespuse acumulate de multă vreme. Previziunile astrale nu au bază știință. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Victimele mineriadei din iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei, acces la tratament medical în regim gratuit și se pot pensiona cu 5 ani înainte de vârsta standard, conform prevederilor unei legi promulgate ieri de președintele Nicu Șordan și care va intra în vigoare anul viitor. Sunt considerați victime ale acestor evenimente urmașii persoanelor care au murit în timpul violențelor de la București, persoane care au fost rănite, arestate sau reținute atunci. Aceștia sunt scutiți de asemenea de la plata taxelor și impozitelor pentru locuință și terenul aferent acesteia și beneficiază de transport public gratuit și de călătorii gratuite la clasa 1 pe calea ferată. Tribunalul București motivează decizia de suspendare a tuturor hotărârilor luate de Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie privind aplicarea principiului de aparență a dreptului în favoarea puciștilor din partid. Motivarea mai arată că deciziile de la Congresul respectiv au fost adoptate în baza unui statut modificat al partidului care nu era aprobat de către instanță. Președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că partidul va trece printr-un proces de reorganizare internă în perioada următoare. Viorel Pașca și cei 4 membri ai familiei sale acuzați de trafic de persoane au scăpat de controlul judiciar după ce Curtea de Apel București a respins ieri propunerea DIICOT de arestare preventivă și a înlăturat controlul judiciar, inclusiv față de cea care administra azilele din Bihor. Decizia instanței este definitivă. Serviciul pentru protecția animalelor al Poliției Capitalei a salvat ieri din două imobile din sectorul 2, deținute de o femeie, peste 100 de pisici care au fost găsite în condiții improprii, acestea fiind preluate și transportate către mai multe cabinete veterinare. Cetățenii care au cunoștință despre situații în care animalele sunt supuse unor rele tratamente sau abandonate, ori sunt deținute în condiții necorespunzătoare, sunt încurajați să sesizeze de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, atunci când există un pericol iminent pentru viața sau integritatea animalelor. 9 turiști, 3 bărbați, 3 femei și 3 copii au fost escortați în siguranță ieri de jandarmii harghiteni după ce au rămas blocați pe un traseu montan din localitatea Lunca de Sus din cauza apariției a 6 urși. Inspectoratul de jandarmi județean Harghita recomandă persoanelor care merg în drumeții să se echipeze corespunzător, inclusiv cu spray-uri omologate împotriva urșilor, să se informeze înainte de plecare cu privire la eventualele avertizări privind prezența animalelor sălbatice în zona traseului ales și să evite să se apropie de acestea sau să le hrănească. Președinta Indiei va efectua o vizită de stat în Republica Moldova pe 20 iulie, urmată de o vizită de stat în România în perioada 23-25 iulie, informează ambasada Indiei de la București. Cele două vizite de stat evidențiază aprofundarea angajamentului Indiei față de Europa și reafirmă hotărârea sa de a consolida parteneriatele durabile. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, retrăiești unele evenimente din trecut. Taur, emoțiile sunt mai intense astăzi, dar te pot ajuta să treci peste anumite obstacole. Gemeni este o zi care scoate la lumină îndoieli, temeri și griji legate de valoarea personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă a intrat în vacanță, ceea ce dorim și goldiștilor, deci să ne reauzim cu bine după 15 august. Muzica și știrile continuă la Gold FM. Vă vom menține informați și cu ce vom publica zilnic pe solinews.ro și radiogoldfm.ro. Profitați de această vară ca să vă odihniți, dar folosiți și unul dintre sfaturile noastre. Citim, gândim și abia apoi scriem sau vorbim.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, conducerea PSD s-a întâlnit ieri cu reprezentanții principalelor confederații sindicale pentru a discuta despre blocajul privind noua lege a salarizării unitare din sectorul bugetar. Sindicatele susțin că negocierile purtate anterior cu reprezentanții guvernului au fost pur formale, fără un dialog social real. Totodată ei reclamă și lipsa de transparență în elaborarea proiectului de lege. Conducerea PSD va continua discuțiile inclusiv cu reprezentanții patronatelor. Întâlnire programată mâine. Comisia Europeană a aprobat ieri propunerea de renegociere a PNRR, iar aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene este așteptată pe 7 august, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. România susține lansarea noului instrument strategic de finanțare a inovației prin Banca Europeană de Investiții, care mobilizează până la 80 de miliarde de euro pentru finanțarea tehnologiei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Inițiativa este coordonată de grupul Băncii Europene de Investiții prin Fondul European de Investiții și are ca obiect să sprijine companiile europene de tehnologie să găsească mai ușor finanțarea de care au nevoie pentru a crește și a concura la nivel global. Statele membre ale Uniunii Europene au importat în primul semestru cantități record de 9,97 de milioane de tone de gaze lichefiate, o creștere de 16% față de aceeași perioadă anului trecut, de la facilitatea Yamal din Rusia, arată datele publicate ieri de Uniunea Europeană, înainte de intrarea în vigoare a unei interdicții privind livrările rusești de gaze lichefiate. Începând din luna aprilie acestui an, Uniunea Europeană a interzis importurile de gaze lichefiate rusești achiziționate pe baza unor contracte pe termen scurt, dar importurile pe baza unor contracte pe termen lung pot continua până la 1 ianuarie 2027. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac este o zi de înnoire. Leu, chiar dacă emoțiile pot deveni răscolitoare, este suficient să știi că scopul acestui proces este unul benefic. Fecioară, este bine să fii mai prudent decât de obicei, în special atunci când evaluezi situațiile prin care treci. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Se lucrează și pe timpul nopții la drumurile de mare viteză din Ilfov. Președintele Consiliului Județean Ilfov vine cu lămuriri. Am fost pe șantierul DJ401A, drumul care va conecta Ilfovul de toate drumurile de mare viteză din zonă, centura capitalei A0, A1, A2, A3. Pe timpul nopții s-a așternut asfalt pe tronsonul Vidra-Berceni. Cât de important este DJ401A? Este o variantă a centurii de sud a regiunii Ilfov-București. Pe date, este un drum pe care trec zilnic peste 100.000 de șoferi din Bragadiru, Clinceni, Măgurele, Jilava, Vidra, Domnești, dar și din împrejurimi, Giurgiu, capitală. DJ401A este un proiect complet de infrastructură rutieră. Vorbim despre refacerea 28 de kilometri de drum județean, 55 de kilometri de rețea de canalizare pluvială, spații verzi, trotuare, reabilitarea acceselor spre proprietăți, relocarea în subteran a cablurilor în parteneriat cu rețelele Muntenia, a declarat Hubert Tuma. Investiția pentru acest drum județean este de aproximativ 180 de milioane de lei fără TVA din fonduri proprii și din fonduri din Planul Național de Dezvoltare Locală. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. O nouă sesiune de negocieri directe dintre Israel și Liban se va desfășura astăzi și mâine la Roma. La finalul a 5 cicluri de negocieri la Washington, Israelul și Libanul au încheiat un acord cadru pe 26 iunie în vederea unei păci durabile între cele două țări aflate în stare de război de decenii. Acest acord prevede ca armata libaneză să își restabilească autoritatea în sudul țării cu condiția dezarmării Hezbollah, începând cu unele zone pilot din care armata israeliană s-ar retrage. Rusia a atacat Ucraina noaptea trecută cu o rachetă balistică, provocând mai multe incendii în două districte din Kiev. O alertă de raid aerian fusese anunțată în mai multe regiuni ale Ucrainei. Atacul a venit după ce președintele Vladimir Putin a promis ieri victoria în Ucraina în cadrul primului eveniment electoral la care a participat în perspectiva alegerilor parlamentare din septembrie, în care Partidul Kremlinului Rusia Unită va încerca să recâștige majoritatea. La acest eveniment din cadrul Forumului Totul pentru Victorie organizat de platforma Frontul Popular, Putin a declarat că trupele ruse avansează pe front, în timp ce economia țării se dezvoltă în pofida obstacolelor impuse de Occident. În același timp, Putin a afirmat că cetățenii au donat prin Frontul Popular aproape 70 de miliarde de ruble, echivalentul la circa 913 milioane de dolari pentru nevoile armatei. Tot ieri, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat că a confiscat drone de fabricație occidentală, ghidate prin inteligență artificială. Rusia l-a convocat ieri pe ambasadorul german la Moscova, la scurt timp după convocarea ambasadorului rus la Berlin, pentru a denunța sprijinul Germaniei pentru Ucraina și escaladarea atacurilor aeriene lansate de Kiev. În paralel, Marea Britanie a anunțat ieri că participă la un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, acordat de Uniunea Europeană, ceea ce va permite industriei britanice de apărare să furnizeze mai multe arme Kievului. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat ieri în timpul unei întâlniri a Coaliției Voluntarilor la Paris că una dintre principalele modalități de consolidare a poziției comune a Ucrainei ar trebui să fie un pachet de rachete pentru apărarea aeriană de iarnă, care să conțină 100 de rachete pentru sistemele Patriot pe lună. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană reuniți la Bruxelles au adoptat ieri o măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro în sprijinul forțelor armate ale Republicii Moldova pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană ale țării. Măsura, ce face parte din Instrumentul European pentru Pace, va finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie. Noua măsură aduce la 317 milioane de euro valoarea sprijinului Uniunii Europene pentru Chișinău prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Procurorii turci au ordonat arestarea a aproape 1000 de persoane suspecte de legături cu rețeaua clericului Fethullah Gülen, decedat în 2024, pe care Ankara o consideră responsabilă pentru tentativa de lovitură de stat din iulie 2016, a anunțat ieri ministrul Justiției. Pe 15 iulie 2016, o facțiune a armatei turce a încercat să răstoarne guvernul președintelui Recep Tayyip Erdoğan, tentativă soldată cu peste 250 de morți și 2000 de răniți în timpul haosului creat. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, s-ar putea să iei decizii greșite pe fondul unor conflicte cu persoane care au autoritate. Scorpion, cea mai mare problemă a zilei provine din dorința ta de a păstra sau de a te întoarce la o anumită stare sau situație, în special la locul de muncă. Săgetător, este o zi dificilă cu emoții intense și greu de procesat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM de ziua națională. Franța, vicecampioana mondială în titră, joacă diseară de la ora 22 în compania campioanei europene Spania pentru un loc în finala Cupei Mondiale de Fotbal. A opta calificare în semifinale îi oferă Franței, de două ori campioană mondială, șansa de a deveni a doua națiune europeană după Germania de Vest în 1982, 1986 și 1990, care să dispute trei finale consecutive ale Cupei Mondiale. Pentru Spania, aceasta este a treia prezență în semifinale. Câștigătoarea va juca în finală cu învingătoarea meciului dintre Argentina și Anglia, care are loc mâine seară. Echipa feminină de tenis de masă sub 19 ani a României, a doua favorită, s-a calificat în finala campionatului european de juniori, după ce a trecut în semifinală de Portugalia, a patra favorită, cu 3-1. Intrată în cursa pentru aur, tricolorele joacă diseară de la ora 19:30 împotriva Franței, principala favorită. Pentru aur se luptă și echipa masculină sub 19 ani a României, care îi vor întâlni și ei pe cei din Franța de la aceeași oră. EHF a anunțat programul meciurilor din grupele Ligii Campionilor de Handbal Masculin. În grupa E, campioana Dinamo București va debuta pe teren propriu cu Montpellier în 9 și 10 septembrie. Noul sistem competițional al Ligii Campionilor prevede participarea a 24 de echipe față de 16 până acum. Acestea au fost împărțite în 6 grupe. Iată și informațiile meteo astăzi. În vestul și sudul țării, vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic va fi în accentuare. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane. În Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova vor fi perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în general până la 15 litri pe metru pătrat și vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și descărcările electrice vor apărea izolat după amiaza, cu precădere în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 70 de km pe oră, dar și în timpul averselor, când vitezele vor ajunge la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral. În București, cerul va fi variabil, cu norări mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Mercurul din termometre va urca până la 31 de grade Celsius. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Previziunile astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, sunt posibile conflicte acute în cuplu. Vărsător, se anunță complicații la locul de muncă. Pești, ies la lumină dureri nespuse acumulate de multă vreme. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Victimele Mineriadei din iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei, acces la tratament medical în regim gratuit și se pot pensiona cu 5 ani înainte de vârsta standard, conform prevederilor unei legi promulgate ieri de președintele Nicu Șordan și care va intra în vigoare anul viitor. Sunt considerați victime ale acestor evenimente urmașii persoanelor care au murit în timpul violențelor de la București, persoane care au fost rănite, arestate sau reținute atunci. Aceștia sunt scutiți de asemenea de la plata taxelor și impozitelor pentru locuință și terenul aferent acesteia și beneficiază de transport public gratuit și de călătorii gratuite la clasa 1 pe calea ferată. Tribunalul București motivează decizia de suspendare a tuturor hotărârilor luate de Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie privind aplicarea principiului de aparență a dreptului în favoarea puciștilor din partid. Motivarea mai arată că deciziile de la Congresul respectiv au fost adoptate în baza unui statut modificat al partidului care nu era aprobat de către instanță. Președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că partidul va trece printr-un proces de reorganizare internă în perioada următoare. Viorel Pașca și cei 4 membri ai familiei sale acuzați de trafic de persoane au scăpat de controlul judiciar după ce Curtea de Apel București a respins ieri propunerea DIICOT de arestare preventivă și a înlăturat controlul judiciar, inclusiv față de cea care administra azilele din Bihor. Decizia instanței este definitivă. Serviciul pentru protecția animalelor al Poliției Capitalei a salvat ieri din 2 imobile din sectorul 2, deținute de o femeie, peste 100 de pisici care au fost găsite în condiții improprii, acestea fiind preluate și transportate către mai multe cabinete veterinare. Cetățenii care au cunoștință despre situații în care animalele sunt supuse unor rele tratamente sau abandonate ori sunt deținute în condiții necorespunzătoare, sunt încurajați să sesizeze de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, atunci când există un pericol iminent pentru viața sau integritatea animalelor. 9 turiști, 3 bărbați, 3 femei și 3 copii au fost escortați în siguranță ieri de jandarmii harghiteni după ce au rămas blocați pe un traseu montan din localitatea Lunca de Sus din cauza apariției a 6 urși. Inspectoratul de jandarm județean Harghita recomandă persoanelor care merg în drumeții să se echipeze corespunzător, inclusiv cu spray-uri omologate împotriva urșilor, să se informeze înainte de plecare cu privire la eventualele avertizări privind prezența animalelor sălbatice în zona traseului ales și să evite să se apropie de acestea sau să le hrănească. Președinta Indiei va efectua o vizită de stat în Republica Moldova pe 20 iulie, urmată de o vizită de stat în România în perioada 23-25 iulie, informează ambasada Indiei de la București. Cele două vizite de stat evidențiază aprofundarea angajamentului Indiei față de Europa și reafirmă hotărârea sa de a consolida parteneriatele durabile. Previziuni astrale pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, retrăiești unele evenimente din trecut. Taur, emoțiile sunt mai intense astăzi, dar te pot ajuta să treci peste anumite obstacole. Gemeni este o zi care scoate la lumină îndoieli, temeri și griji legate de valoarea personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce îngușă și încăpușă a intrat în vacanță, ceea ce dorim și goldiștilor, deci să ne reauzim cu bine după 15 august. Muzica și știrile continuă la Gold FM. Vă vom menține informați și cu ce vom publica zilnic pe solidnews.ro și radiogoldfm.ro. Profitați de această vară ca să vă odihniți, dar folosiți și unul dintre sfaturile noastre. Citim, gândim și abia apoi scriem sau vorbim.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, conducerea PSD s-a întâlnit ieri cu reprezentanții principalelor confederații sindicale pentru a discuta despre blocajul privind noua lege a salarizării unitare din sectorul bugetar. Sindicatele susțin că negocierile purtate anterior cu reprezentanții guvernului au fost pur formale, fără un dialog social real. Totodată ei reclamă și lipsa de transparență în elaborarea proiectului de lege. Conducerea PSD va continua discuțiile inclusiv cu reprezentanții patronatelor. Întâlnire programată mâine. Comisia Europeană a aprobat ieri propunerea de renegociere a PNRR, iar aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene este așteptată pe 7 august, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. România susține lansarea noului instrument strategic de finanțare a inovației prin Banca Europeană de Investiții, care mobilizează până la 80 de miliarde de euro pentru finanțarea tehnologiei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Inițiativa este coordonată de grupul Băncii Europene de Investiții prin Fondul European de Investiții și are ca obiect să sprijine companiile europene de tehnologie să găsească mai ușor finanțarea de care au nevoie pentru a crește și a concura la nivel global. Statele membre ale Uniunii Europene au importat în primul semestru cantități record de 9,97 de milioane de tone de gaze lichefiate, o creștere de 16% față de aceeași perioadă anului trecut, de la facilitatea Yamal din Rusia, arată datele publicate ieri de Uniunea Europeană, înainte de intrarea în vigoare a unei interdicții privind livrările rusești de gaze lichefiate. Începând din luna aprilie acestui an, Uniunea Europeană a interzis importurile de gaze lichefiate rusești achiziționate pe baza unor contracte pe termen scurt, dar importurile pe baza unor contracte pe termen lung pot continua până la 1 ianuarie 2027. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac este o zi de înnoire. Leu, chiar dacă emoțiile pot deveni răscolitoare, este suficient să știi că scopul acestui proces este unul benefic. Fecioară, este bine să fii mai prudent decât de obicei, în special atunci când evaluezi situațiile prin care treci. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Se lucrează și pe timpul nopții la drumurile de mare viteză din Ilfov. Președintele Consiliului Județean Ilfov vine cu lămuriri. Am fost pe șantierul DJ401A, drumul care va conecta Ilfovul de toate drumurile de mare viteză din zonă, centura capitalei A0, A1, A2, A3. Pe timpul nopții s-a așternut asfalt pe tronsonul Vidra-Berceni. Cât de important este DJ401A? Este o variantă a centurii de sud a regiunii Ilfov-București. Pe date, este un drum pe care trec zilnic peste 100.000 de șoferi din Bragadiru, Clinceni, Măgurele, Jilava, Vidra, Domnești, dar și din împrejurim, Giurgiu, capitală. DJ401A este un proiect complet de infrastructură rutieră. Vorbim despre refacerea 28 de kilometri de drum județean, 55 de kilometri de rețea de canalizare pluvială, spații verzi, trotuare, reabilitarea acceselor spre proprietăți, relocarea în subteran a cablurilor în parteneriat cu rețelele Muntenia, a declarat Hubert Tuma. Investiția pentru acest drum județean este de aproximativ 180 de milioane de lei fără TVA din fonduri proprii și din fonduri din Planul Național de Dezvoltare Locală. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. O nouă sesiune de negocieri directe dintre Israel și Liban se va desfășura astăzi și mâine la Roma. La finalul a 5 cicluri de negocieri la Washington, Israelul și Libanul au încheiat un acord cadru pe 26 iunie în vederea unei păci durabile între cele două țări aflate în stare de război de decenii. Acest acord prevede ca armata libaneză să își restabilească autoritatea în sudul țării cu condiția dezarmării Hezbollah, începând cu unele zone pilot din care armata israeliană s-ar retrage. Rusia a atacat Ucraina noaptea trecută cu o rachetă balistică, provocând mai multe incendii în două districte din Kiev. O alertă de raid aerian fusese anunțată în mai multe regiuni ale Ucrainei. Atacul a venit după ce președintele Vladimir Putin a promis ieri victoria în Ucraina în cadrul primului eveniment electoral la care a participat în perspectiva alegerilor parlamentare din septembrie, în care Partidul Kremlinului Rusia Unită va încerca să recâștige majoritatea. La acest eveniment din cadrul forumului Totul pentru Victorie organizat de platforma Frontul Popular, Putin a declarat că trupele ruse avansează pe front, în timp ce economia țării se dezvoltă în pofida obstacolelor impuse de Occident. În același timp, Putin a afirmat că cetățenii au donat prin Frontul Popular aproape 70 de miliarde de ruble, echivalentul la circa 913 milioane de dolari pentru nevoile armatei. Tot ieri, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat că a confiscat drone de fabricație occidentală, ghidate prin inteligență artificială. Rusia l-a convocat ieri pe ambasadorul german la Moscova, la scurt timp după convocarea ambasadorului rus la Berlin, pentru a denunța sprijinul Germaniei pentru Ucraina și escaladarea atacurilor aeriene lansate de Kiev. În paralel, Marea Britanie a anunțat ieri că participă la un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, acordat de Uniunea Europeană, ceea ce va permite industriei britanice de apărare să furnizeze mai multe arme Kievului. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat ieri în timpul unei întâlniri a Coaliției Voluntarilor la Paris că una dintre principalele modalități de consolidare a poziției comune a Ucrainei ar trebui să fie un pachet de rachete pentru apărarea aeriană de iarnă, care să conțină 100 de rachete pentru sistemele Patriot pe lună. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană reuniți la Bruxelles au adoptat ieri o măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro în sprijinul forțelor armate ale Republicii Moldova pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană ale țării. Măsura, ce face parte din Instrumentul European pentru Pace, va finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie. Noua măsură aduce la 317 milioane de euro valoarea sprijinului Uniunii Europene pentru Chișinău prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Procurorii turci au ordonat arestarea aproape 1000 de persoane suspecte de legături cu rețeaua clericului Fethullah Gülen, decedat în 2024, pe care Ankara o consideră responsabilă pentru tentativa de lovitură de stat din iulie 2016, a anunțat ieri ministrul Justiției. Pe 15 iulie 2016, o facțiune a armatei turce a încercat să răstoarne guvernul președintelui Recep Tayyip Erdoğan, tentativă soldată cu peste 250 de morți și 2000 de răniți în timpul haosului creat. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, s-ar putea să iei decizii greșite pe fondul unor conflicte cu persoane care au autoritate. Scorpion, cea mai mare problemă a zilei provine din dorința ta de a păstra sau de a te întoarce la o anumită stare sau situație, în special la locul de muncă. Săgetător, este o zi dificilă cu emoții intense și greu de procesat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM de ziua națională. Franța, vicecampioana mondială în titră, joacă diseară de la ora 22 în compania campioanei europene Spania pentru un loc în finala Cupei Mondiale de Fotbal. A opta calificare în semifinale îi oferă Franței, de două ori campioană mondială, șansa de a deveni a doua națiune europeană după Germania de Vest în 1982, 1986 și 1990, care să dispute trei finale consecutive ale Cupei Mondiale. Pentru Spania, aceasta este a treia prezență în semifinale. Câștigătoarea va juca în finală cu învingătoarea meciului dintre Argentina și Anglia, care are loc mâine seară. Echipa feminină de tenis de masă sub 19 ani a României, a doua favorită, s-a calificat în finala campionatului european de juniori, după ce a trecut în semifinală de Portugalia, a patra favorită, cu 3-1. Intrată în cursa pentru aur, tricolorele joacă diseară de la ora 19:30 împotriva Franței, principala favorită. Pentru aur se luptă și echipa masculină sub 19 ani a României, care îi vor întâlni și ei pe cei din Franța de la aceeași oră. EHF a anunțat programul meciurilor din grupele Ligii Campionilor de Handbal Masculin. În grupa E, campioana Dinamo București va debuta pe teren propriu cu Montpellier în 9 și 10 septembrie. Noul sistem competițional al Ligii Campionilor prevede participarea a 24 de echipe față de 16 până acum. Acestea au fost împărțite în 6 grupe. Iată și informațiile meteo astăzi. În vestul și sudul țării, vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic va fi în accentuare. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane. În Marea Mureș, estul Transilvaniei și Moldova vor fi perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în general până la 15 litri pe metru pătrat și vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și descărcările electrice vor apărea izolat după amiaza, cu precădere în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 70 de km pe oră, dar și în timpul averselor, când vitezele vor ajunge la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral. În București, cerul va fi variabil, cu norări mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Mercurul din termometre va urca până la 31 de grade Celsius. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Previziunile astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, sunt posibile conflicte acute în cuplu. Vărsător, se anunță complicații la locul de muncă. Pești, ies la lumină dureri nespuse acumulate de multă vreme. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicu Șordan va participa mâine la Kiev la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația lui Volodymyr Zelensky. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride. Cu acest prilej, Nicu Șordan va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Summitul este important și prin prisma parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze totodată teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența. Legea prin care este înființat Programul Național Viața la Țară, care are ca obiectiv promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural, prin sprijinirea gospodăriilor țărănești, a fost promulgată ieri de șeful statului. Potrivit actului normativ, participarea gospodăriilor țărănești în cadrul programului se realizează pe baza unei declarații de înregistrare care se depune la primărie și a certificatului de producător de activități rurale emis de aceasta. Se consideră îndeletniciri eligibile în cadrul programului activitățile agricole și artizanale, obiceiurile tradiționale, activitățile de cunoaștere a ecosistemelor naturale. O judecătoare federală americană a anulat ieri acordul încheiat între Donald Trump și administrația fiscală, ce ar fi conferit președintelui Statelor Unite și apropiaților săi o imunitate fiscală retroactivă. Trump depusese o plângere împreună cu fiii săi, Eric și Donald Jr., în ianuarie împotriva administrației fiscale americane și ceruse 10 miliarde de dolari daune și interese pentru că acesta nu a reușit să împiedice scurgerea de informații privind declarațiile sale fiscale în timpul primului său mandat. Federația Internațională de Tenis de Masă a confirmat ieri reintegrarea sportivilor deținători de pașapoarte rusești în competițiile individuale și pe echipe. Acest anunț vine în urma noilor recomandări ale Comitetului Olimpic Internațional, care a decis să reintegreze provizoriu Comitetul Olimpic Rus și să ridice restricțiile impuse federațiilor internaționale privind participarea sportivilor ruși la jocuri. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce îngușă și încăpușă a intrat în vacanță, ceea ce dorim și goldiștilor, deci să ne reauzim cu bine după 15 august. Muzica și știrile continuă la Gold FM. Vă vom menține informați și cu ce vom publica zilnic pe solinews.ro și radiogoldfm.ro. Profitați de această vară ca să vă odihniți, dar folosiți și unul dintre sfaturile noastre. Citim, gândim și abia apoi scriem sau vorbim.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Gold FM, Solid Radio.
1: Just pretend.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Îl salut pe SRS-ul nostru de astăzi, 7-a 2026. Sorine, bun revenit!
2: Bună ziua! Bine te-am regăsit în pragul disoluției statului român, pentru că mult nu mai e.
1: Hai să începem cu asta, aștept să ne faci o radiografie și după aia intrăm în subiectele concrete pe care, care sigur că o să aibă legătură cel puțin două dintre ele și cu această disoluție a statului român. Te ascultăm cu atenție.
2: Ce fel de stat este acela care a acceptat aruncarea la coșul de gunoi a 10 milioane de voturi date de cetățeni, care a anulat alegerile prin Curtea Constituțională la o zi după ce aceeași Curte Constituțională le omologase, care l-a dat afară pe președintele, care a mai fost dat odată afară de la Curtea Constituțională, Tony Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente, pentru că acesta a spus că din constatările aceste autorități nu există nereguli, n-au existat nereguli în 2024 privind alegerile. Da. Ce stat este ăla în care produsul intern brut a ajuns mai mic decât datoria publică? Ce stat este acela care nu e în stare să aibă un guvern, care este în pragul unor alegeri anticipate parlamentare și chiar a unor alegeri anticipate prezidențiale. Deci un stat care în acest moment nu mai are guvern, nimeni din guvern nu mai e autorizat să ia vreo decizie, orice decizie poate fi contestată cu succes în justiție, pentru că miniștrii nu mai sunt miniștri, le-a trecut termenul de 45 de zile, premierul nu mai e premier. Ce stat este ăsta în care parlamentarii sunt în vacanță atunci când nu au guvern? De aceea spun că după ce ne vine și verdictul de junk, adică de stat în faliment, statul român se poate bine mersi dezmembra spre disperarea celor care mai au sentimente patriotice.
1: Nu pot să contrazic absolut nimic din ce ai spus. E de fapt o colecție de concluzii pe care noi doi împreună și restul colegilor din Clubul de Gândire Gold le-am avut în ultimii ani. Pentru unele dintre ele am și fost amendați de către CNA, pentru că era un adevăr și acum 2 ani, și acum 4 ani, și acum 5 ani, în acest securistan, că de-aia spun acestui stat securistan. Pentru mine e o durere că nu-i spun România, dar mi-a intrat în reflex să mă gândesc că eu trăiesc într-un securistan, unde toate aceste lucruri absurde, ciudate, dădătoare de viserele, se petrec. Ele sunt ceva de fiecare zi. Ce ne spui acum este că ne-am apropiat și mai mult de acest moment în care, de fapt, am fost, pentru că noi, fără democrație, am fost și la alegerile din 2009, Sorine, pe care le-a furat Traian Băsescu, că am documentat împreună modul în care a furat Traian Băsescu alegerile în 2009 și după aceea, sigur, a fost un rând de furăciuni electorale.
2: După aceea a urmat suspendarea lui de către 85% dintre cetățenii care au votat și anularea suspendării de către Curtea Constituțională. Eu o consider tot o lovitură de stat, pentru că a fost făcută sub un pretext fals, și anume că nu a fost într-un nici jumătate plus unu din numărul total al alegătorilor, dar asta în condițiile în care și atunci ca și acum printre acești alegători în mod artificial sunt introduși cetățeni morți, cetățeni care nu mai au de mult identitate românească, care nu mai au acte românești și cărora li se adaugă tot felul de fantome din străinătate care Vezi, doamne, sunt cazate câte 1000-2000 în același imobil, totdeauna atunci când se votează. De ce? Un stat aflat în totală disoluție, în care, așa zisul șef al statului, președintele numit Nicușor Dan, pleacă la un summit NATO, pe care eu îl consider important, tu ai îndoielile tale și ți le înțeleg.
1: Eu îl consider foarte important, am îndoiel că se va ajunge la niște discuții de conținut.
2: Da, da, e corect. Pleacă cu partenera lui de viață, care e deghizată în prima doamnă și călătorește pe banii noștri. Ce fel de stat este ăsta?
1: Vreau să mă întorc puțin, oricum vom discuta despre el, cel puțin la suspendarea din 2007 a lui Băsescu, pe care eu personal am redactat-o, am inițiat-o cumva, aveam atâta putere atunci, eram și deputat, dar de redactat eu am redactat-o. Și pentru că au fost 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite și pentru că oamenii care au primit cererea expres ca Băsescu să nu prea fie suspendat de la ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București din 2007, trăiesc în continuare, deci pot să depună mărturie, să ne gândim că în 2007 cel puțin, partenerul strategic ne-a lăsat cu Băsescu pe cap. Ăsta e motivul pentru care nu s-a comentat, nu s-au scos oamenii în stradă, deși partidele aveau putere, PSD-ul era pe val, dacă ți-au ce aminte, încă era un partid extrem de solid. Mircea Joana, oricând va fi întrebat, poate să recunoască cum a fost chemat de către ambasadorul Statelor Unite, a spus, ok, distrați-vă cu asta, cu suspendarea în Parlament, cu nu știu ce, dar Băsescu nu va pleca acasă. Astea sunt adevărurile.
2: Partenerul strategic a fost și este Marele Licurici, pe care îl prefera da, din propriile sale afirmații Traian Băsescu. Și Marele Licurici l-a preferat pe Traian Băsescu cu acea ocazie și cu complicitatea Curții Constituționale a României.
1: Absolut. O complicitate care a fost, tot așa, apropo de statul în care trăim, o complicitate care a fost asigurată prin șantaj. Vă aduceți aminte, prieten, de bilețelul lui Coldea, care a fost extras de pe masa lui de lucru, scris de mânuța lui, a ajuns în posesia lui Mircea Joană, care l-a publicat, la îndemnul meu, bineînțeles, și acolo apărea judecătoarea Spazia Cojocaru, cum poate să fie șantajată? Scria informatoare la securitate, verișoara lui Cosmâncă împreună, casa nu știu ce obținută fără bani. Cojocar Gabor, judecător din partea UDMR-ului, fost informator la securitate care nu s-a declarat, oricând poate să fie penal pentru că a mințit în acte. Era o hârtiuță pe care judecătorii Curții Constituționale erau fișați, listați, de către cerberul lui Băsescu, Florian Coldea, și așa au dat ei votul pe care tu l-ai sintetizat și l-ai povestit. Asta era România.
2: Așa este, așa este, și acum încerc să răspund lui Marius Ghilezan, care a pus o întrebare de bun simț, și anume de ce a dispărut din dezbaterea publică discutarea raportului dintre Republică și Monarhie. De ce nu mai vorbim despre acest lucru? Păi nu mai vorbim pentru că și aici statul subteran și-a băgat coada și noi practic nu mai avem un succesor la tronul României. Singurul succesor, conform legii salice, ar fi putut fi prințul Nicolae, dar care a fost eliminat cu sprijinul neprecupețit al principesei care acum este erijată în urmașa regelui Mihai la tron, pe care nu o recunoaște nimeni, cu excepția statului român, care pompează la greu bani în această instituție care e moartă, de fapt.
1: Total de acord. Această dezbatere, oricât și-ar dori Marius Ghilezan, nici nu mai poate să fie reluată, nici nu mai dorește nimeni să o rea, pentru că probabil că dezbaterea în sine, dar și rezultatul ei, ar fi cât de cât o mică posibilitate de asanare a ceea ce se mai întâmplă pe aici, care este încurcat rău, rău de tot. Să trecem la primul subiect concret. Aseară, în mod surprinzător, eu n-am văzut emisiunea, dar am citit după aceea transcrierea. În mod surprinzător, Mihai Tudose, fostul premier, unul dintre liderii partidului, trebuie să recunoaștem, și cu funcție, dar care a stat în umbră în ultimele luni, într-un studio de televiziune, deloc întâmplător, într-o distribuție care îl includea și pe Victor Ponta, fostul președinte al PSD, fost premier, a evocat în emisiunea Victor Ciutacu, să nu crede cineva că nu știm emisiunea sau că vrem să ascundem paternitatea lui Victor Ciutacu legat de această exclusivitate, nu? Este exclusivitatea lui. A fost și intenția lui să scoată o asemenea exclusivitate. Deci, prin vocea lui Mihai Tudose s-a spus, domnule, trebuie să reconsiderăm. Nu mai putem juca ca până acum și s-a referit expressis verbis la alianța dintre PSD și AUR. Nu s-a dezbătut mult mai mult. Este un subiect extrem de incomod, mai ales pentru partidele care astăzi guvernează, PNL, USR, UDMR. Însă, cunoscându-l foarte bine pe Mihai Tudose, el nu are scăpări. El spune cu precizie ceea ce dorește și de-aia am vrut să discutăm astăzi acest subiect și această posibilitate. Cum o vezi din punctul tău de vedere? Care sunt mijloacele tactice sau dacă rămâne doar un mijloc tactic fără a fi o posibilitate reală?
2: Mihai Tudose, ex-premierul care și-a pus palma pe fund și a părăsit Palatul Victoria lăsându-l cu ochii în soare pe premierul unui stat foarte important, pe premierul Japoniei, care da, în absența unei întâlniri scontate cu șeful executivului României se plimba prin muzeul satului, că nu mai avea ce să facă. Este un personaj inteligent, deosebit de inteligent, mucalit, la nevoie este și cinic, iar ceea ce el acum a lansat este tot un act de cinism, este o provocare la adresa Partidului AUR, care este un partid în plină ascensiune și care nu are absolut niciun interes să se grăbească și în orice caz nu are absolut niciun interes să se alieze cu socialiștii, pentru că membrii AUR sunt conservatori. Deci sunt ca apa și focul. În mod normal,
1: ei nu mai pot... Fost. Mai sunt și în alte locuri alianțe din astea, nu e...
2: Da, dar sunt alianțe de gen Struțo Cămila, alianțe împotriva firii. Ar fi o capcană pentru Partidul AUR ca din dorința de a ajunge repede la putere să se alieze cu socialiștii, să se corcească cu socialiștii în condițiile în care la următoarele alegeri ei s-ar putea ca singuri să depășească 50% și să poată să facă guvernul.
1: Am înțeles. Ții cu AUR. Foarte bine. Hai să vedem la PSD. Că la ăștia de la AUR văd că le dai sfaturi la Gold FM. De unde să le dai? Că ei fiind de la AUR,
2: deci
1: la Gold.
2: Eu nu țin cu AUR, eu țin cu singurul partid conservator din România, singurul partid de dreapta care a mai rămas în România, singurul partid care încă nu s-a aflat la putere, care încă nu s-a compromis, ar putea să o facă în viitor, Doamne ferește, dacă vom mai avea vreun guvern, care nu poate fi încă acuzat de nenorocirile pe care le e silit să le traverseze cetățeanul român. Deci nu țin cu AUR, țin cu dreapta. Eu sunt de dreapta.
1: Bine. Să depășim subiect AUR, să revenim la PSD. Ce vrea să facă? Care este jocul de șah, mai ales că și Tudose este un foarte bun șahist, ca și tine? Ce se dorește să se obțină cu această declarație quasi-oficială? Până acum n-a fost contrazisă de către nimeni de la PSD, ca să fie clar. Ea plutește în continuare și îți garantez că la nivelul partidelor celor două, și la PSD și la AUR, este subiectul zilei. De azi dimineață doar asta discută pe forumurile lor. Hai să vedem, intrând în mintea PSD-iștilor, ce vor PSD-iștii cu această propunere?
2: Este un balon de încercare, o momeală întinsă Partidului Aur, pe care sper ca Partidul Aur să nu o muște, dar simultan, încă o dată, insist asupra faptului că nu numai că e un bun șahist Tudose, dar este și un personaj extrem de inteligent și abil din punct de vedere politic, este o momeală, o amenințare la adresa foștilor săi parteneri de coaliție pentru a-i readuce într-un model disciplinat, într-o alianță cu PSD-ul, cu Grindeanu,
1: premier.
2: Deci e un șantaj.
1: Crezi că va fi de succes șantajul ăsta? Pentru că tu ne indici că li se arată o pisică celor de la... Acum excludem pe cei de la Aur. Vedem dacă vor accepta sau nu vor accepta. Probabil că nu vor accepta, dar...
2: Va fi de succes doar dacă Aur cade în această capcană și începe să cocheteze cu această ofertă.
1: Nu poate produce o sciziune în Aur faptul că se ofertează participarea la guvernare și anumiți membri să spună, dom'le, am înțeles, gata, venim la guvernare.
2: Da, câțiva membri s-ar putea să cadă în această capcană, dar sciziune nu poate exista. N-a existat niciodată în istoria lumii o sciziune în interiorul unui partid care s-a aflat în ascensiune. Sciziunile sunt atunci când partidele politice nu mai sunt în ascensiune, ci sunt în cădere liberă, atunci se produc sciziune.
1: Eu mă bucur că tu vrei să folosești teoria clasică în Securistan, unde nu-i valabil nicio teorie. Ar putea să fie pe invers în Securistan, că la noi toate sunt pe invers, și să ne arate cum se invalidează aceste teorii, care într-adevăr sunt reale, nu se pleacă de la un partid aflat în ascensiune, decât la ordin, iar la Securistan este cu ordinul.
2: Da, toate sunt pe invers în Securistan, dar nu și bărbații adevărați. Bărbații adevărați nu sunt pe invers. Și încă mai avem destui bărbați politici și bărbați de stat, oameni cu coloană vertebrală, care își dau seama unde se află diversiunile și știu să le evită.
1: Perfect. Ai vorbit de bărbați politici. Hai să-l punem pe tapet pe unul care s-a dat bărbat politic, care a inventat... adică cu el s-a inventat sintagma asta de președinte jucător. A jucat prost și pentru sine, vorba despre Traian Băsescu. Are perioade, mai ales în ultimele luni, în care timp de câteva zile apare în mod insistent, proferând niște teorii, propunând niște soluții, practic în numele său personal, este preluat ca la comandă de către toate televiziunile de știri, fără excepție, bineînțeles de către presa de sistem, absolut fără excepție, rare ori cineva îndrăznește să-l contrazică, și dacă îl contrazice, nu prea se mediatizează, dar el revine cu un hăhăit, cu niște înjurături, cum știe el, specialitatea casei. Spre exemplu, ieri, după ce l-am prezentat ca om negru al zilei pe Siegfried Mureșan, Băsescu a avut grijă în cursul după amiezei să-și amenajeze o ieșire publică în care să aibă, bineînțeles, cuvinte meșteșugite de laudă față de Siegfried Mureșan, ca într-un teatru pentru proști, eu acuzându-l pe Băsescu de faptul că este responsabil că a executat un ordin al unor forțe externe atunci când l-a pus pe listă. Dar asta este doar o paranteză. Te întreb, acest Băsescu în ultimele zile vine și spune cum să se facă guvernul, cum sunt neconstituționale anumite treburi, cum greșește Nicușor Dan, pe care el l-a susținut cu toată puterea, spune el asta, și ei alți greșesc și treburile ar trebui să fie făcute într-un anume fel. Cine îl mandatează pe Băsescu să facă asta? Pentru că e limpede că îl mandatează cineva, pentru că altfel nu l-ar mediatiza nici dracu. Aici se face numai mediatizare la comandă. și în ce scopuri? Al cui om este acest vechi informator al securității, nu doar al securității din România, ci și al securității rusești, sovietice, după părerea mea, și a ta, că știu că ai aceeași părere. Cine îl mandatează acum? Cine îi ține asele acestui marinar?
2: I-o fi dat vreun telefon vechiul și statornicul său partener, Victor Bot, care a devenit prototipul traficantului modern de arme și personaj prin Cage într-un film intitulat, cred, Prințul Armelor.
1: Da, are mai multe. Lord.
2: Bine. Traian Băsescu, pe care noi l-am cunoscut amândoi foarte bine, este un tip inteligent, curajos, nimeni nu-i poate contesta aceste calități. În acest moment are și o vastă experiență politică, a lucrat cu serviciile intens și înainte de decembrie 89 și cu serviciile din România și, așa cum bine ai sugerat, iar eu am și încercat să demonstrez cu date și cu serviciile din Federația Rusă, apoi a știut să sară la timp și eu știu exact care a fost momentul în barca americană și să îl aleagă pe marele Licurici, slujindu-l cu toată abnegația și sacrificând multe dintre interesele statului român. Acum el intră din nou, de câte ori este nevoie, în scenă. Nu cred că cineva îl poate dirija și îl poate manipula, dar eu cred că el singur refuză să stea acasă, refuză să nu intre de câte ori are prilejul în prim plan, în lumina reflectoarelor și să-și mai dea cu presupusul. Aceasta fiind, cum să spun, o practică a sa din toate timpurile, de când îl cunoaște.
1: Pot să fiu de acord cu asta. Adică sunt de acord că el își dorește să spună mereu lucruri, însă...
2: O să pun din nou emisiunea, că nu te mai auge.
1: Da, poți să intri din nou pe... Noi îl auzim, se pare că l-a sunat cineva, că asta se întâmplă când te sună cineva și ești pe transmisie de pe telefon. Acel cineva nu știe că ești în direct la Gold FM, bineînțeles. Deci când se întâmplă asemenea lucruri, se întâmplă o deconectare. Sper să nu beneficiez și eu de așa ceva în partea a doua emisiunii pe care o voi realiza live din mașină, pentru că am o deplasare de făcut, dar voi fi la fel de atent la discuția cu Sarmiza Andronic. Îl așteptăm pe SRS alături de noi, pentru că nu vreau să adresez întrebarea, să o zis doar voi, prieteni, pentru că el trebuie să răspundă.
2: Da, sunt aici.
1: Gata. Deci, Băsescu, da, vrea să se audă, vrea să se remarce, suferă de boala asta. E un personaj puternic, cu un caracter puternic, narcisiac, știm asta. Dar, unul la mână, nu mai face audiență. Deci presa, în mod natural, nu l-ar mai mediatiza. Doi, presa care îl mediatizează nu face mediatizări în mod natural, pentru că altfel... Nu știu, ar prelua din editorialele pe care le scrii tu și sunt interesante, sau din ceea ce spui tu și este interesant. Acea presă care îl prea pe Băsescu, pe tine nu te prea, sau pe mine, sau pe alții. Deci este preluat la comandă, la comanda unui sistem, unui sistem compozit care are în mare majoritate frâiele în afara țării, la factor extern. De-aia spun, este și ceea ce spui tu, dar cred că este și altceva. Și poate ar fi bine să ne gândim ale cui servicii le face acum, că în trecut le-a făcut Palelu Soros, da? O perioadă când i-a fost bine, cu Licuriciu Mare, ai vorbit mai devreme despre asta. Acum, ale cui servicii le-o face?
2: Securistanul intern, care este cuplat și nu numai șantajat și nu numai interesat cu securistanul extern, sunt interesate în a mări exponențial gradul de confuzie existent în România. România este supusă unui război devastator. În opinia mea, este un război psihologic, în fața căruia până un alta au cedat și acei lideri politici care mai au coloană vertebrală, sau presupunem noi că mai au coloană vertebrală, au cedat și reprezentanții sindicatelor și acelor organizații ale societății civile care încă mai sunt independente, și în ultimă instanță a cedat presa, o bună parte a presei, motiv pentru care nu sare nimeni în mod organizat pentru a-l apăra, de pildă, pe Liviu Alexa în fața unui atac furibund al securistanului. Și sigur că e luat prizonier întreg poporul român, e luat prizonier al acestei conspirații care va conduce, dacă nu se

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcție Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcție Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
4: Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
5: Dar mi l-ai dat azi.
4: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
6: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de basm. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
7: Rezervări la telefon 0753-112-222.
8: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: drumul spre munte, te-ați lăit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care vă uitați la emisiunea de la Radio Gold FM Sport Report. Este ultima înaintea vacanței. Este o ediție cu totul specială pentru că realizez această emisiune cu un om special, Ciprian Paraschiv. Îl cunosc de 3 cu 8, de 11, 12 ani, de când împreună am intrat în Federația Română de Fotbal. La primele alegeri, când Răzvan Burleanu a devenit cel mai tânăr președinte de Federație de Fotbal din Europa, poate din lume, avea 38 de ani, dacă nu greșesc, Ciprian Paraschiv a pus umărul la acel eveniment istoric. Ulterior, a trecut prin toate forurile fotbalistice, inclusiv UEFA, fiind observator, a intrat în politică dintr-o convingere că se poate face și în România ceva pentru români, în Partidul Aur, pe care eu îl iubesc, asta în paranteză fie spus, și într-un an de zile de politician a reușit, dragi prieteni, ceea ce eram optimist că se va întâmpla, chiar dacă la un moment dat lucrurile se complicaseră, a reușit să schimbe legea 4 în așa fel încât spectatorii, și eu mă număr printre ei, și dumneavoastră vă numărați printre microbiștii care de acum înainte vom merge la spectacol, nu la pușcărie, cum se întâmpla înaintea modificării legii 4. Era legea Dragomir, acum e legea Paraschiv. Îi mulțumesc pentru că acum este legătură directă să ne spună gândurile lui, să ne spună cum a reușit și ce mesaje are astăzi pentru suporterii care începând de vineri se vor duce din nou pe stadioane. Eu voi fi în Ghencea vineri 21:30 la meciul între FCSB și FC Argeș, însă suporterii cred că abia așteaptă să meargă pentru că de acum vor fi respectați. Te salut, Ciprian, îți mulțumesc pentru că faci parte din acest proiect de emisiune Sport Report. Te salut!
4: Te salut și eu cu drag, Gabi, îi salut și pe ascultătorii noștri. Dacă îmi permiți o scurtă completare, da, am intrat în politică cu crezul că voi putea schimba lucruri și după un an jumate pot să mă mândresc că, deși sunt la un partid de opoziție, am 5 legi, 5 trecute de votul în plenul Parlamentului. E adevărat, una a fost respinsă de CCR și mai rămân aceste 4 legi, inclusiv legea 4, care o așteptam să fie promulgată de președintele Nicuș Ordan. Practic, termenul de promulgare ar fi undeva până în finalul lunii, sunt 20 de zile de când președintele are obligația să o promulge. Ea a ajuns la președinte lunea trecută, deci în urmă cu o săptămână, așa că așteptăm cu nerăbdare ca legea 4 să intre în vigoare și sportul românesc, suporterii, cluburile, toți cei angrenați în acest fenomen să se bucure de sport, de fotbal și de celelalte sporturi la nivelul anului 2026, să intrăm și noi în lumea civilizată.
3: Mi se furnică pielea, Ciprian, nu pentru că ești un bun prieten de-al meu, nu pentru că ești acum în emisiune, spun asta, dar mi se furnică pielea când am auzit această completare. Deci, într-un an și ceva, într-un partid de opoziție, pentru că bună precizarea, ai trecut 5 legi. Mi se pare ceva așa, adică Nu te-ai dus acolo să ai o secretară, un birou, să stai la hotel și casa să ți-o închiriezi, așa cum fac alții, să-ți iei banii și să pleci acasă frecându-te pe mâini, mamă ce, gata, i-am mai păcălit încă o lună de zile. Ai mers, ai luptat pe brânci și ai făcut și eu mă bucur că facem, pentru că facem și mi-asum spunând toate aceste lucruri. Să știi că unii chiar asta fac, Ciprian, de-aia spun, fără să dăm nume, dar unii chiar asta fac, ne păcălesc. Că de-aia trebuie să vină acum un partid precum AUR, să ia taurul de coarne, să se lupte, să facă lucruri. Deci 5 într-un an și ceva, alții stau pe acolo, am văzut o emisiune la Antena 3, de prin 90 și n-au făcut nimic, nimic de prin 90.
4: Bun, deci am calculat. Dacă îmi permiți, Gabi, chiar aș vrea să le spun foarte rapid, pentru că eu zic că sunt legi de impact pentru sportul românesc. Să le număr foarte, foarte rapid. Deci a fost acea lege cu minimum 40% jucători pe terenul de joc la sporturile de echipă, care a trecut de plen, dar a fost refuzată de către CCR. Apoi am mai avut anul 2027, anul Ilie Năstase, o altă lege de care mă bucur tare, tare mult. Am ajutat handbalul enorm, faptul că echipele naționale de handbal vor putea fi transmise gratuit la deținătorul de drepturi, cine va cumpăra drepturile la campionatul european sau campionatul mondial. Este o lege dată la promulgare împreună cu legea 4. Acum mă refer la legea prin care și un consilier sportiv poate reprezenta un sportiv în fața comisiilor jurisdicționale, pentru că până în acest moment se putea doar un avocat și sindicatul. Deci cumva ajutăm copiii și juniorii care nu-și permit să plătească un avocat să fie reprezentați de o entitate de specialitate. Bun, în afară de aceste 5 legi au fost și foarte, foarte multe amendamente, 10 de amendamente. Cred că cel mai important amendament din punctul meu de vedere este acela că contractul de activitate sportivă se poate aplica cam oricărui om ce lucrează într-un club sportiv. Ajutăm și aici cumva financiar cluburile, pentru că se știe, la un contract de activitate sportivă se plătește mai puțin la stat impozit, și când spun fiecare om, deci mă refer absolut orice om care lucrează într-o, aproape orice om care lucrează într-o structură sportivă va putea avea contract de activitate sportivă.
3: Foarte interesant, le-am notat, oamenii le-au auzit, te felicit pe tine, pe toți cei care ați lucrat la ele, sunteți o echipă, o echipă așa frumoasă, și mă bucur că acolo voi, măcar voi la sport, ați reușit să puneți deoparte diferența asta de partid, adică tu ești de la AUR, altul e de la PSD, altul e de la PD sau ce partide mai sunt, că altele nici nu mai știu, nici nu mai există, USR-ul mi se pare că se numește partid. Așa zic ei. Dar mă bucur că la sport ați făcut treaba aceasta cu un fair play și cu multă plăcere de a schimba lucrurile, de a le schimba din tot ce era rău. Vreau să te întreb, deci am calculat 6 ar veni, 6 a fost...
4: 5 legi plus...
3: Pe 6 iulie am calculat eu. Și da, de asta spui că undeva după 20 de zile lucrătoare ar trebui, nu?
4: Da, să se... exact.
3: Deci, practic, suporterii trebuie să înțeleagă că legea va fi lege și va putea fi aplicabilă începând de la sfârșitul acestei luni.
4: Exact.
3: Că asta era o importantă informație, de când se poate intra. Dar vreau să te întreb, în primul rând, cum ai reușit? Pentru că la un moment dat se împotmolise lucrurile, apăruse un domn care face parte din categoria celor care nu a făcut nimic, dar absolut nimic de când este el politician, dacă se poate numi politician, domnul Ionuț Stroie, și mi-asum, dacă vă supărați pe mine, domnule Stroie, vă rog să veniți în emisiune să-mi spuneți ce ați făcut, abia aștept, mă întreb la replică, dar după vacanță, pentru că o să intrăm noi în vacanță ca și dumneavoastră. Cum ai reușit, Ciprian?
4: Bun, aici trebuie să recunosc că m-au ajutat foarte, foarte mult cluburile, în special cele de Liga 1 și galeriile cluburilor, tot așa, din Liga 1, dar nu numai din Liga 1, pentru că în timpul în care acest proiect surogat a apărut nou, care făcea mai mult rău sportului românesc, făcea foarte rău sportului românesc, își luase viteză, dacă pot folosi termenul ăsta, trecea foarte rapid, a trecut de Senat, venise deja la Camera Deputaților. Ei, în momentul în care ei au ieșit public, aici avem și publicația Fanatic, care a susținut proiectul meu și a contat foarte mult, nu știu, sper că am voie să dau numele.
5: Cum să nu? E...
4: Da, da, domnul Horei Maron, cu publicația Fanatic, au ieșit și ei public într-o campanie de susținere a proiectului meu. Ei, în acel moment, proiectul surogat cumva s-a blocat, s-au speriat când au văzut așa o avalanșă de reacții acide dinspre cluburile, și mă refer la toate cluburile mari din Liga 1, și la, nu știu, cred că au fost peste 20 de galerii puternice de echipe care au ieșit public și cumva i-au speriat, au blocat puțin proiectul și din acel moment am simțit că toată lumea și-a dat seama că e un proiect bun. De vreme ce cluburile și suporterii au ieșit public pentru acest proiect al meu, lumea și-a dat seama că e un proiect bun și lucrurile au început să funcționeze și cred că e singurul proiect din istoria României, da, care a trecut de 5 comisii, de obicei 2 comisii, cam așa se întâmplă, maximum 3. Dacă îmi dai 5 comisii, foarte greu de presupus că va trece un proiect, că e greu ca toate cele 5 comisii să dea același raport.
3: Deci, practic, a fost un bumerang ce li s-a întâmplat la lor. Au venit ei, domnule, să-l blocăm pe Ciprian, uite cum va fi. A început să iasă domnul Stroie, au apărut și ei pe altă parte, așa trebuie să fie, așa nu știu ce. Și mai rău și-au făcut singuri, s-a întors ca un bumerang toată acea poveste, pentru că, într-adevăr, era absolut ireal și mă bucur că ai spus de Fanatic, împreună cu toate celelalte, dar tu zici că Fanaticul, prin acea campanie, cu forța pe care o are, a reușit să transmită mizeria aia care a părut să păfițui că, domnule, așa trebuie să fie legea. Adică suporterul să fie la pușcărie, cam așa venea. Deci ei, practic, prin ceea ce au ieșit, și-au făcut rău și te-au ajutat pe tine, pentru că tu aveai logică în ea, în lege.
4: Exact, sigur că Fanaticul a dus o campanie foarte frumoasă, publică, la care au achiesat foarte, foarte mulți suporteri, am înțeles, și reprezentanța ai cluburilor. A fost nevoie la acel moment, repet, eu nu am îndemnat Fanaticul să facă asta, nu am îndemnat suporterii, nu am îndemnat cluburile. Pur și simplu, proiectul fiind bun și oamenii fiind de bună credință, au ieșit să susțină acest proiect care, până la urmă, este în beneficiul și suporterilor, dar și cluburilor, în beneficiul sportului românesc.
3: Da, va fi spectacol pe stadion, exact ce ne dorim. Pentru ei este legea.
4: Exact, exact, exact.
3: Ce bine vine misiunea, pentru că vineri se rea campionatul și ce bine vine toată această lege, pentru că fotbalul românesc nu este într-un moment grozav. Nu avem echipe în Champions League vreo 2-3, nu avem echipa națională la mondial, ne-am uitat parcă, să nu se supere prietenii, parcă eram Rapidul și Dinamo, ne uitam la alții cum joacă în cupele europene, respectiv la campionatul mondial, dureros. Și vine exact ca o mănușă toată această poveste. Și vrem telegrafic, pentru că noi, datorită ție, am tot prezentat și îți mulțumesc pentru că ai ieșit public și asta a contat tare mult, modul tău, cum să spun, decent, modul tău, pentru că eu am simțit că tu ai vorbit cu sufletul și suporterii, să știi că de fapt știi foarte bine, ei simt oamenii care vor să le facă într-adevăr bine, nu ca politician, ci ca om. Și modul cum le-ai prezentat lucrurile i-a determinat atunci când a apărut acea mizerie să vină toți alături de tine și să reacționeze cum ai spus. Ce este cel mai important pentru ei? Ce au câștigat suporterii datorită acestei legi, Paraschiv?
4: Da, aici am omis să zic că au fost suporterii cluburilor, dar au fost și suporterii echipei naționale care au ieșit public și le mulțumesc și lor. Așa este corect. Cred că cel mai important lucru pe care și-au dorit suporterii și mi-am dat seama din întâlnirea pe care am avut-o cu ei, cu reprezentanții cluburilor, dar și a echipei naționale, era acel proces verbal care practic încălca prezumția de nevinovăție, foarte simplu, că îi plăcea unui polițist local de ochii tăi sau nu îi plăcea, îți dădea procesul verbal și un an, doi erai interzis pe arenă. Până te judecai tu, poate și câștigai, nimeni nu ți mai dădea anul din spate. E vorba de o sancțiune complementară pentru o contravenție. Atenție, deci nu vorbim de infracțiune, acolo lucrurile sunt clare. Și noi am venit practic și am zis că trebuie o hotărâre definitivă a instanței de judecată ca să poți să interzici pe viitor un suporter. Deci practic respectăm prezumția de nevinovăție, care de altfel este în toată jurisprudența.
3: Da, erau foarte mulți oameni din forțele de ordine, din structurile statului, care priveau suporterii ca pe un golan, din cauza căruia el trebuie să meargă la serviciu seara. Cam așa, eu am fost în galerie și sunt în galerie, mă mândresc cu asta, de câțiva ani. Și înainte am mai fost, ori m-am oprit pentru că stăteam la masa presei și ce fraier eram că stăteam la masa presei, pentru că adevăratul spectacol e în peluze. Și am văzut cum ne privesc oamenii aceștia. Jandarmii cum abia așteaptă să calci lângă bordură, nu pe bordură, ca să-ți dea un baston de la în spate. Adică e o plăcere pentru ei. Ei practic, nu știu, parcă s-au făcut jandarmi pentru asta, să se bată sau să-i bată pe suporteri. De acum nu vor mai fi priviți cu ură. Ar trebui să fie chiar un respect reciproc, după punea. Pentru că cineva spune, oare suporterii sunt pregătiți pentru această lege? Lege foarte bună pentru o țară civilizată, spune domnul Dan Brașov. Domnule Dan Brașov, dacă pornim de la ideea că nu suntem o țară civilizată, s-a ales praful de tot. Noi suntem o țară civilizată. Dacă suporterul se simte respectat, trebuie să fie prea nebun să aibă ceva cu forțele de ordine. Dimpotrivă, ar trebui să fie prieteni.
4: Și eu cred că această lege, culmea, va aduce o, nu știu, o civilizație mai mare pe stadioane, inclusiv vânzarea de băuturi slab alcoolizate, de bere, va aduce o civilizație mult mai mare pe stadioane, va aduce un respect, cum foarte bine ai spus, și între suporteri, dar și între jandarmi, pentru că aici nu aș generaliza, sunt jandarmi și jandarmi. Instituția în sine o respect, dar sunt unii jandarmi mai cu patos, ca să zic așa. În păcate, doar un sportiv, zic eu, și un suporter adevărat, un ultras, poate să înțeleagă cât de important este pentru sport și pentru sportiv suporterul. Și poate și televiziunile, de altfel. Pentru că sportul fără suporter, crede-mă, Gabi, nu are niciun haz, niciun farmec.
3: Am văzut în pandemie, spre exemplu.
4: Exact. Nici nu poți să alergi, efectiv, când vezi tribunele goale, Nu poți, efectiv. Și suporterul este, părerea mea, după sportiv, al doilea cel mai important actor într-o competiție.
3: Corect. Ai spus de acel proces verbal foarte bine că ai început cu el. Mai sunt și alte bucurii pe care le-au suporterii.
4: Sigur, sunt foarte, foarte multe. Bine, unele cu de mai interesante pentru ascultători, altele mai puțin interesante. Eu am să le zic pe cele mai interesante și dacă ai să vrei am să zic și una, două, așa, care nu au fost scoase pe piață pentru că, repet, nu impactează foarte mult suporterii, dar foarte importante pentru derularea corectă a unei eveniment de sport.
3: Nu te mai întrerup.
4: Da, deci al doilea lucru extrem de important pentru suporteri, zic eu, că se renunță la zona tampon, care era doar în România. Probabil ne uităm cu toții la meciuri, nicăieri nu vedem o fâșie fără suporteri în tribune. Deci, practic, suporterii vor putea veni în număr mult mai mare la stadion, iar acest lucru, sigur, ajută și federațiile, dar cluburile în special, pentru că cluburile au mai multe meciuri, vor putea vinde mai multe bilete. Mai ales în această perioadă în care și ai zis la începutul emisiunii că fotbalul românesc nu o duce foarte bine, o duce chiar mai rău decât acum un an sau doi și spun de ce, pentru că fotbalul și sportul românesc era foarte mult sprijinit de casele de pariuri. Acum s-au îngreunat lucrurile pentru casele de pariuri, ceea ce mie nu-mi pare rău, sincer. Dar totuși casele de pariuri susțineau în mare parte cam 90% din competițiile sportive și fiind acele, mă rog, legi mai noi care interziceau multe lucruri la casele de pariuri, practic cluburile rămâneau fără extra venit, fără venituri din marketing. Ori, și mă mut la următorul amendament important, vânzarea de bere, de băuturi slab alcoolizate pe stadion, e clar că va activa piața berarilor. Și aici am spus-o și în plenul Parlamentului, vreau să spun și la tine în emisiune, mi-aș dori tare mult ca berarii români să activeze, pentru că avem foarte multe branduri de bere românească foarte, foarte bună, zic eu. Și da, prin acest lucru îi creez suporterului plăcerea de a sta la meci, creez clubului șansa de a vinde bere și a produce bani, creez clubului șansa de a-și aduce un partener tehnic, da, un sponsor, un berar și evident și mediul de business are de câștigat, evident, și berarii vor avea foarte mult de câștigat.
5: Corect.
4: Alt amendament, zic eu, bun pentru suporteri este faptul că vor putea să-și pună bannerele pe gardul din jurul stadionului, evident, fără să blocheze porțile de urgență, acele porți care asigură defluirea spectatorilor spre terenul de joc. Aici am intervenit de asemenea cu un amendament conform regulamentelor UEFA, acele porți să fie mereu deschise și menegeriate de un steward. Ce vreau să înțeleagă ascultătorii noștri este că noi nu am inventat nimic, noi nu am inventat nimic, lucrurile astea se întâmplă în lumea bună și cum ai zis la începutul emisiunii, am fost observator UEFA și comisar FIFA, deci știu foarte bine regulamentele internaționale. Din primul moment mi-am dorit să schimb această lege, pentru că mi se părea o aberație când plecam în străinătate să respect un regulament și când eram observator în țara noastră, bine, mai puține meciuri, am fost observator în țară, de obicei semifinale, finale de cupe, să respect alt regulament. Deci, practic, am armonizat legislația românească cu cea internațională.
5: A contat enorm asta. Asta a contat enorm. Decisiv, poate.
4: Da, unde suporterii și-au dorit foarte mult, dar aici nu am fost nici eu deschis și o recunosc, este la pirotehnice, în sensul că ei și-ar fi dorit să folosească pirotehnicele în tribună și trebuie să recunoaștem cu toții că adorăm pirotehnicele. Eu nu cred că este vreun om care să nu-i placă să vadă o torță aprinsă. Eu chiar nu cred că este vreun om, indiferent că stă la Family Zone sau la peluză. De tot farmicul sportului. Dar ținând cont că nici regulamentele internaționale nu permit decât în mediul controlat, adică cu firmă specializată, în acel moment am venit și eu cu acest amendament să permitem și noi în mediul controlat cu o firmă specializată. Sigur, suporterii care își doresc foarte mult să țină ei torța în mână și să facă acel show pirotehnic, vor putea să-și facă la finalul zilei o firmă specializată, să facă cursuri. Și atunci, într-adevăr, chiar ei se vor putea bucura de spectacol, vor putea să facă coreografia, evident.
5: Deci există varianta, asta foarte interesant, deci există varianta ca după ce parcurg un traseu legal acum, pot ține ei, nu trebuie să vină o firmă specializată cum a făcut FCSB-ul la titlu.
4: Dacă se constituie într-o firmă specializată. Deci, ei, practic, trebuie să urmeze cursuri și să-și creeze, cum oricine își face o firmă specializată, la fel și ei ar putea, dacă fac cursurile respective, nu știu exact traseul de aprobare a unei astfel de firme, dar e clar că oricine în România poate să-și facă orice fel de firmă. Iar ei, dacă își urmează cursurile de respectare, F1, F2, F3, că nu le mai țin minte nici
5: da.
4: Eu.
5: Da.
4: Și e clar, nu vorbim de petarde aici, nu vorbim de petarde, vorbim doar de...
5: Spectacolul acela, pirotehnii, fumigene, tot ce vedem și ne place în străinătate.
4: Exact. Da.
5: Dar până atunci va putea fi făcut cu o firmă specializată.
4: Exact.
5: Adică, spre exemplu, să înțeleagă suporterii, dacă la meciul Dinamo cu Craiova, suporterii lui Dinamo, pe Arcul de Triumf sau pe Național, vor să facă acest spectacol, contractează o firmă specializată și poate realiza un spectacol în Liga 1 și nu oriunde.
4: Dau doar exemplu FCSB-ului la ultimul meci internațional, nu mai țin minte unde au avut. Ce frumos a arătat când echipele au intrat pe terenul de joc și s-au aprins acele fumigene și culori, deci tot stadionul era colorat în torțe, era tot așa cu o firmă specializată făcut, chiar dacă veneau dinspre peluze, veneau de la baza peluzelor unde, mă rog, acea firmă specializată și evident un show aprobat de UEFA, au permis astfel de lucruri. De obicei, în lumea bună se întâmplă cam peste tot bine. Avem Cehia unde chiar suporterii superbă Cehia cu torțe, în care se permite unele țări, chiar suporterii, și Franța a avut un proiect pilot. Dar pentru început, eu zic că să luăm pas cu pas, Sigur, legea poate fi îmbunătățită, vedem lucruri care funcționează, lucruri care nu funcționează. Din punctul meu de vedere, cam toate lucrurile ar trebui să funcționeze. Aș mai putea da exemplu de amendamente, nu știu, hai să luăm două despre care nu prea s-a vorbit până la
5: Te
4: acest
5: rog.
4: moment. Dar sunt importante în derularea unei competiții sportive. La acest moment, conform vechii legi 4, pentru că deja vi spun o lege veche, răspunzător pentru ceea ce se întâmplă pe un stadion era organizatorul de competiții și organizatorul de meciuri. Ceea ce era o aberație, adică UEFA niciodată nu e răspunzătoare pentru cum organizează FCSB, Dinamo sau Rapid un meci. UEFA vine și controlează, dă amenzi, dar nu e răspunzătoare. Ori în legea 4 veche spuneau că răspunzători e organizatorul de competiții și organizatorul de meciuri. Și atunci, evident, am lăsat doar organizatorul de meciuri, pentru că și federația și liga, la rândul lor, trebuie să aibă rolul de supracontrol, de organ care, dacă se întâmplă, trebuie să dea și amenzi, să ia și măsurile de rigoare. Dar răspunzător de meci nu poate fi făcut decât cel care organizează acel meci.
5: Păi și până acum, spre exemplu, răspunzător era și Liga Profesionistă de Fotbal la Liga 1 și Federația la competițiile pe care
4: Exact.
5: le-a... Aha.
4: Era și organizator de competiții. Era o
5: Păi și
4: aberație.
5: dacă era un incident, stai să fă mă să înțeleg, dacă era un incident, plătea și Federația amendă sau Liga?
4: Acum nu știu dacă plăteau sau nu, dar conform legii vechi ar fi trebuit să
5: Ar fi
4: plătească.
5: trebuit, uite, acum constatăm că la un incident Steaua Dinamo, dacă se întâmpla ceva pe stadion, plătea clubul. Ar fi trebuit să plătească și liga amenziile
4: Exact.
5: respective.
4: Se trebuie în solidar să fie responsabil pentru lucrurile care nu funcționează, ceea ce era o aberație, pentru că clubul practic face acel plan de acțiune împreună cu jandarmeria, desemnează, mă rog, firmele de pază, etc. Bine, nu știu dacă erau amendate, dar conform legii așa ar fi trebuit. O aberație,
5: Da.
4: repet. Iar a
5: Da.
4: doua, nu știu ce exemplu să mai dau. Uite, mai dau un exemplu. Când te duceai într-un meci în deplasare, tu, ca și club vizitator, evident, trebuia să dai numărul de suporteri, mai multe amănunte, echipa, când vine, bla bla, unde se întâlnesc suporteri, unde stau cazați. Dar, printre alte multe lucruri, trebuia să dai și numele jurnaliștilor care se deplasau acolo. Ori, tu n-aveai de unde să știi, ca și club vizitator, ce jurnaliști se duc într-un meci în deplasare, pentru
5: Aia era
4: că
5: prostie mare. Prostie mare. Cine a avut idee?
4: clubul practic acreditează jurnaliștii. Și am scos și acel lucru care, într-adevăr, era o aberație. Bun, pe partea de securitate, am spus mai devreme de acele porți de urgență care trebuie tot timpul să fie deschise și menegheriate de un steward. Vorbim de porțile care duc pardon, tribune spre terenul de joc. Tot timpul verificam când eram observator UEFA, era primul lucru care îl verificam, pentru că în caz de forță majoră, defluirea spectatorilor se poate face și pe terenul de joc. Paharele fără capac, aceste două cuvinte fără capac, sunt foarte importante. Mi-aduc aminte că la avizul Consiliului Legislativ se spunea că nu e nicio schimbare în text. Și, mă rog, eu am zis, ba da, este aceste două cuvinte, pahare de plastic sau hârtie fără capac, nu e tot una cu pahare de plastic și hârtie. Pentru că, așa cum tu știi foarte bine, un capac, practic, la un pahar umplut cu lichid, nu neapărat bere, poate fi folosit ca un proiectil. Ori în
5: Corect.
4: momentul în care nu ai capac, ceea ce se repet, de nou în regulamentul UEFA, și acest lucru nu mai constituie un pericol. Un alt lucru extrem de important și mie mi-a plăcut foarte mult și sincer îmi pare rău că nu a fost ideea mea, dar a fost ideea unui deputat PSD, mă refer aici la domnul deputat Paul Cotrleț.
5: Da.
4: Este ca minimum 10% din locurile de la peluză pot fi fără scaune. Se știe că la acest moment fiecare spectator trebuie să aibă scaunul lui, să stea jos. Tu, ca observator UEFA, dacă stă foarte mult în picioare, trebuie să scrie în raport, te amendează sau nu. Aici mă refer la regulamentul internațional. Bine, în momentul în care blochează intrările, atunci chiar e o problemă să stai pe scări.
5: Da.
4: Ei, și Paul a venit cu acest amendament ca minimum 10% să fie fără scaune și mi-aduc aminte că am făcut parte dintr-un proiect pilot cât am fost observatorul UEFA, cred că în 2022 sau 2023 se întâmpla, am fost la Freiburg observator și toată peluza echipei gazdă și segmentul de peluza echipei oaspete, care era mult mai mic, evident, nu avea deloc scaune, aveau acele
5: gradene, da, adică
4: dacă să poți să stai cu mâinile pe ele, și mă rog, trebuia să dau un feedback dacă e vreo problemă, n-a fost nicio problemă și realitatea este că la peluză lumea nu stă pe scaun.
5: Nu, lumea stă pe scaun, dar în picioare.
4: Da.
5: Adică, nu, toți stau pe scaun, dar în picioare și chiar e păcat. E, uite, e o idee fantastică, bravo celui care a avut această idee, pentru că eu la 58 mi-e rușine, eu stau pe scaun în picioare. Și toți stau pe scaun în picioare. La gol se mai rup scaunele și așa nu ai ce să mai rupi și stai și exact cum îți dorești tu. Că nu văd eu, eu nu cred că există pe planeta aceasta, nu știu cum o fi pe alte planete, pe Marte, pe Lună, nu știu cum o fi la meciuri. Dar niciun suporter din peluză nu stă pe scaun, că e o rușine, adică dacă stai mai bine te duci și acasă. Toți stau în picioare și e păcat de scaune.
4: Dar și eu pot trăi meciul stând pe scaun. Hai să fim realiști.
5: Nu, nu stă nimeni.
4: La peluză dansi frumos, da. Poate și dansezi și da. Câte ce mai câte.
5: Deci foarte interesant. De 10% din minimum. Peluză...
4: Pot fi mai multe. Minimum, da. Dar la acest moment se permite un minimum de 10% în care poți avea fără scaun.
5: N-am mai văzut-o asta. Până acum,
4: eu să fiu președinte de club, dacă mă întreb Gabi, eu de mâine aș scoate acel procent, poate chiar mai multe de scaune, ca să-i las pe ultra și să se bucure efectiv și să-și susțină echipa așa cum ar fi firesc.
5: Ce bine, pentru că în felul acesta se rezolvă multe. Suporterul se simte efectiv bine ca ultras, ca suporter de peluză. Doi, după meci nu mai trebuie să vină observatorul cu reprezentantul clubului să vadă câte scaune au rupt ceilalți și să-l contabilizeze. Hai să-mi dai 50.000 că ai rupt nu știu câte scaune la meciul ăsta. Și se simte exact ca afară. Bravo, super, excelent.
4: Da, și aici, mă rog, e cumva pentru zona mai vin cu un amendament. În zona de VIP, repet, se întâmplă în toată lumea și în toate lojile să permiți vânzarea de alcool, indiferent de concentrație și la pahare de sticlă, pentru că deja vorbim acolo de o zonă elitistă.
5: Da.
4: Mă rog, nu știu...
5: Cum am văzut la mondiale. I-am văzut pe oamenii cum beau un pahar de vin la mondiale.
4: Și eu, ca observator, tot timpul aveam loja mea în care aveam și șampanie și whisky. Bine, nu bea nimeni, că nu trebuia să fii concentrat la joc, dar în orice lojă, din orice stadion, mai puțin în România, nu se permitea lucrul ăsta.
5: Deci, practic, prin această modificare a legii 4 a domnului Dragomir, care a avut o reacție grozavă la adresa ta, trebuie menționat acest lucru, și a acceptat că lumea se schimbă și trebuie updatat totul, s-a bucurat de modificările pe care le-ai făcut tu cu echipa ta. Practic această lege, avem și noi în sfârșit o lege cum e afară, adică cum ai zis de VIP, îl vedem pe tatălui Haaland, care e tatălui consumator, dar poate să bea poate să bea un par, un șpriț, un vin bun, poate să bea David Beckham un whisky, cum l-am văzut la televizor. Deci e o chestiune, te duci la spectacol, te duci frumos la meci, nu stai ascuns. Știi cum era? Am văzut, era unul cu telefonul mobil, mi se pare. Avea un telefon mobil care nu era real și aici avea, nu știu cum, dop și bea, a apărut o informație, a văzut un video în care bea omul whisky, știi? Până acum trebuia să faci fel de fel de lucruri ca să bei un par sau...
4: Da, în lumea bună să rămâi surprins. Ok, toți vrem să vedem echipa favorită jucând, dar mulți vin și pentru spectacolul din tribune. Se simte efectiv ca o, nu știu... plăcerea de a te duce la un meci să atingă un alt nivel. Și pentru că i-a adus numele domnului Dumitru Dragomir, eu vreau să mai fac o completare.
5: Da.
4: În momentul în care m-am decis să schimb legea 4, repet, cred că prima dezbatere am avut-o înainte de a începe noi oficial activitatea de parlamentare. A fost undeva în ianuarie 2024. 5. Deci noi undeva prin februarie am început oficial activitatea, dar eu, în momentul în care am fost desemnat președinte, am făcut prima dezbatere și chiar le mulțumesc tuturor colegilor de comisie că au fost prezenți la toate dezbaterile, că au fost zeci de ori. Bun, revin. În momentul în care m-am decis să schimb legea 4, l-am sunat pe domnul Dumitru Dragomir și am zis de ceea ce vreau să fac. Și să știți că reacția domniei sale din punctul meu de vedere, a fost admirabilă. De ce spun lucrul ăsta? Practic, tu, Dumitru Dragomir, ai o lege care îți poartă numele și cineva ți sună și îți spune că îți schimbă legea, dar ți-o schimbă din esență, pentru că e schimbată din esență. Practic, putem vorbi de o nouă lege. Ți-o schimbă din esență și tu îl susții pe omul ăla. Și m-a încurajat. Și mi-a zis, da, e nevoie. Și da, eu da, să voi avea un respect tot timpul pentru domnia sa, pentru că, cum bine ai spus, la acea epocă era nevoie de o lege 4, totuși au trecut peste 20 de ani, dacă nu mă înșel. E clar că lucrurile au evoluat, atunci era un vid legislativ, acum am avut un schelet pe care să schimb legea. Iar faptul că domnul Dumitru Dragomir m-a susținut în demersurile mele, mă repet, respectul meu va fi tot timpul pentru domnia sa.
5: Mi-aduc aminte că am citit legea pe Sport Total FM pe vremuri, de mult, sau era Total Sport FM, nu știu unde, atât de mult se întâmpla. Am citit toată legea în direct și eu am susținut legea pentru că, bineînțeles, suporterii erau nemulțumiți, dar eu spuneam că, domnule, nu poți să fii decât dacă vrei să faci ceva rău pe stadion să fii nemulțumit. Adică erai obligat să ai buletinul, erai obligat să nu ai umbrelă, adică erau niște lucruri pe la vremea aia care pe care eu le-am susținut. Și vreau, o secundă, Ciprian, vreau să spun că voi citi toate mesajele, sunt foarte multe mesaje, pentru că ar fi culmea să nu-i tratăm cu deosebire respect pe cei care ne urmăresc, care fac parte din rândul suporterilor, spectatorilor. Deci voi citi toate mesajele celor care ați citit, ați urmărit emisiunea, așa că răbdare un pic, vom ajunge la ele. Vă promit că le vom citi pe toate. Dar vrei să spui ceva, Ciprian? Mi s-a părut.
4: Da, nu mai știu. Am uitat. Da, nu, ce spuneai tu de... Era un vid legislativ, era clar că trebuia făcut o legislație bună, rea, la acel moment oricum a fost un plus. E adevărat că acum dacă o privim, vedem că e destul de drastică, dar să nu uităm cine era statutul român în urmă cu 20 de ani. Bine, nu s-a schimbat foarte mult. Era cam un stat polițienesc în care era clar că, nu știu, instituțiile de forță aveau un cuvânt foarte greu de spus, cum și acum cred că l-au, dar nu chiar atât de greu ca atunci. Ori... Te rog.
5: Da. Bun. Ianuarie 2025, să spunem august 2026. Te așteptai atât de repede? Pentru că eu zic că e repede, o lege întreagă, mai ales o lege atât de comercială, atât de urmărită, atât de, cum să spun, de penetrabilă în societate. Te așteptai atât de repede? Și mai vreau să te întreb că la un moment dat te întrebasem la început cum ai reușit. Pentru că aveai nevoie de cele 5 comisii, cum, adică noi am spus de bumerangul lor, dar totuși, cred că mai sunt lucruri importante de zis de cum ai reușit.
4: Da, repet, în momentul în care s-a creat acel val de susținere a proiectului meu, un val public, acum și lumea trebuie să înțeleagă că la finalul zilei, astăzi sunt și eu politician, mă rog, n-am să fiu niciodată un politician veritabil, dar totuși activez în politică. Politicienii țin cont de părerea lumii, pentru că la finalul zilei vin la votul, ajung la votul românilor. Și, repet, acel bulgăre de zăpadă care s-a rostogolit, într-adevăr, foarte repede s-a întâmplat. Nici eu nu m-am așteptat să se miște cu așa rapiditate. Practic, i-au făcut pe politicieni să schimbe...
5: Îi simțeai, îi vedeai, adică era palpabilă reacția schimbată a lor?
4: Da, simțeam, pentru că fiecare politician vine dintr-un județ, în acel județ poate există sau nu există o echipă de fotbal, de handbal sau basket, dar ne referim în special la fotbal, pentru că impactează cel mai mult fotbalul această lege. Și e clar că vorbim cu probabil cu acel președinte de club, mă gândesc, nu știu, acel politician și-a dat seama, bă, totuși e o lege bună, e o lege bună dacă îmi zice președintele că el poate să producă bani, că el produce spectacol, că jucătorii își doresc să aibă tribune arhipline, că televiziunile își doresc să aibă o atmosferă frumoasă în stadion, se pare că e o lege bună și că poate nimeni nu dădea foarte mare importanță acestei legi până suporterii cluburilor, suporterii echipei naționale, cluburile și publicația fanatici să facă această campanie
5: publice. Da.
4: Da. Și atunci toți au descoperit legea, spun eu.
5: Ce sentimente te încearcă văzând atât de multă unitate între suporteri care pe stadion sunt rivali? Cât de bucuros ai fost să-i vezi pe toți? Craiova, Dinamo, Rapid, Cluj, Timișoara și așa mai departe. Scuze că nu i-am spus pe toți.
4: Sigur, sentimentul e fantastic. Din punctul meu de vedere, este cred că cel mai important proiect din ultimii 30 de ani. E clar, e clar că e o bucurie imensă. Încă recunosc că până nu o văd promulgată, că am mai trecut prin asta, am așa puține emoții. Nu văd de ce, sincer, chiar
5: De
4: nu văd
5: unde
4: de
5: să
4: ce.
5: vină? Acum, uite, oamenii se uită la noi.
4: De
5: Ce
4: la
5: s-ar mai
4: președintele
5: putea
4: Popescu.
5: întâmpla? Deci Nicușor Dan e singurul care mai poate opri această lege până la 1 august.
4: Corect.
5: De ce ar putea? Adică ar avea vreun motiv?
4: Nu. Din punctul meu de vedere nu este absolut niciun motiv. Deci, nu, pentru că nu vorbim de neconstituționalitate, nu vorbim, nu, deci,
5: Bine,
4: chiar nu
5: Nicușor
4: fără
5: Dan,
4: chestii.
5: cu tot respectul, place așa ca om, dar nu e președinte, el este ghidonat. Să nu cumva să fie, nu știu, îmbrâncit din stânga, din dreapta, sunt forțe care ar putea să îl determine să ia vreo măsură de asta, ilogică până la urmă? Forțează
4: Uite ce
5: cineva, nu
4: crede
5: știu.
4: eu,
5: Da.
4: Gabi. Lumea în țara asta e nemulțumită, este extrem de nemulțumită și lumea o duce greu, o duce foarte, foarte greu. Pentru că, na, trăim cu toții și vedem cât de grea este situația în România. Eu cred că dacă această lege nu va fi respectată și votul parlamentarilor nu va fi respectat și voința suporterilor și voința cluburilor nu va fi respectată, nu știu, mă gândesc la ce e mai rău. S-ar putea prinde scânteia care, nu știu, ar face haos în România. Deci eu mă aștept la cât de frumos au reacționat suporterii când am văzut acel proiect surogat. Mă aștept să iasă lumea pe străzi și să protesteze. Bun, poate nu iese, poate nu se întâmplă nimic. Dar în subsidiar am acest gând pentru că ar fi o mare nedreptate la adresa tuturor actorilor cei implicați în sport. Adică chiar și a mediului de business. Deci, practic,
5: La cât de fericiți sunt ei acum, din nou mi se frică, la cât de fericiți sunt suporterii care fac spectacol, pe cât de fericiți, pe atât de mare ar fi revolta în cazul în care ei vor afla că Nicușor Dan a fost cel care a oprit, asta în condițiile în care, într-adevăr, în România se trăiește groaznic. Adică ar fi scânteia. Foarte interesant ce ai zis. Adică
4: bun, eu
5: ar trebui
4: nu cred
5: să-și
4: că se
5: asume așa ceva.
4: Eu nu cred că Nicușor Dan va face, repet, n-are argumente juridice să facă un astfel de lucruri, chiar
5: Da,
4: nu cred că va promulga.
5: nu-i trebuie argumente juridice. În România s-au anulat alegeri la care au participat milioane de oameni și s-au plătit miliarde de euro degeaba, pentru că a venit cineva și nu i-a convenit cine a ieșit. Adică, nu. Și nici acum, după atâția ani, nu am aflat de ce s-au anulat alegerile. N-ar trebui să aibă vreo logică să...
4: Așa e, a fost o mare mizerie, din păcate, dar eu sunt optimist. Haideți să fim cu toți optimiști, să așteptăm
5: Da.
4: promulgarea legii și de luna viitoare să ne bucurăm cu toții de un spectacol sportiv, așa cum îl merită românii, pentru că eu am fost și în străinătate, cu echipa națională, chiar am fost și la ultimul meci din Turcia de baraj. Am stat la peluză, pentru că la peluză au avut românii, doar acolo au avut bilete, mă rog. E
5: Da.
4: adevărat, poate ar fi avut și la VIP unii dintre ei, dar românul de rând, ca mine, am avut loc la peluză. Suporterul român s-a comportat foarte frumos, deși a fost umilit la acel meci. Inclusiv eu am fost descălțat, mi s-au luat monedele din portofel. Nu, n-am mai văzut nicăieri și nici măcar nu cred că scrie în regulamentul intern. Nu, nu scrie astfel de lucruri în
5: Se va mai
4: regulament.
5: întâmpla așa ceva la meciurile de fotbal din România, să fii descălțat,
4: Da,
5: să...
4: asta a fost în Turcia, atenție, nu știu, în România am auzit și eu nu m-am întâlnit cu situația asta, dar am auzit niște situații foarte urâte.
5: Păi m-am întâlnit eu, mă, ca părinte, băiatul meu, copilul meu a fost descălțat pentru că i s-a părut unui om din jandarmerie că ar avea Adidas și cu nu știu câte numere mai mari, special ca în vârst să bage obiecte pirotehnice. A fost descălțat, iar colegul lui, prietenul lui, a fost

0: Te gândești că vor fi reacții ostile?
1: Deci, culmea e să rămâi să lupri în fiu. Eu cred că dacă se va întâmpla lucrul ăsta, bine, nu poți să controlezi. Se întâmplă toată lumea largă. Nimeni nu respecte legea 100%.
0: Da.
1: Dar eu cred că dacă se va întâmpla lucrul ăsta, mă aștept ca înaintea jandarmilor, inclusiv colegii săi din zona, nu știu, cu Fipeluz, bună mea, efectiv să-l certe pe acel. Pentru că în momentul în care eu ți-am dat libertatea, ți-am dat șansa de a te purta civilizat, de ce ai face chestia asta? Și oricum nu văd farmicul unei petarde. Eu nu-l văd, sincer, nu-l văd. Farmicul unei torțe îl văd, a unei fumigene îl văd, a stroboscopilor îl văd, dar farmicul unei petarde nu-l văd. Pur și simplu e o pognitură. De asta eu mă aștept chiar colegii săi din galerie să-l certe dacă se va întâmpla lucrul ăsta. E clar, acel suporter va fi amendat conform regulamentelor în vigoare, că na.
0: Da. Mai ales că foarte multe galerii puternice sunt organizate în fel de fel de asociații și pot fi trași la răspundere.
1: Sigur, sigur că da. Uite, tot pentru securitate, noua legea 4, o să vedem, poate lucrul ăsta îl vom schimba, dar am vrut să vin și pe partea MEAI-ului, adică să le dau și lor plusuri ca să vadă cât de bună este legea, inclusiv dacă galeria echipei gazdă este împărțită în mai multe facțiuni mari, și care nu se înțeleg între ele, deci atenție, care nu se înțeleg între ele, atunci inclusiv acele două galerii să încercăm să le separăm. Deci nu numai suporterii gazdă cu suporterii oaspeți, ci și facțiunile aceleași echipe, dacă nu se înțeleg între ele, să fie separate.
0: Da, păi sunt deja Sud Dinamo într-o altă zonă a stadionului față de Cătălin Hâldan. Originalul de la Rapid e în cealaltă peluză decât cea unde stă Nordul. Așa este, sunt
1: deci
0: separate.
1: Natural cumva lucrul ăsta se întâmpla. Natural, noi am venit și am scris în lege.
0: Zi-mi un lucru. Zona tampon, bannerele, toate, va fi o trecere probabil care te aștept să dureze pentru a fi respectată, vei verifica tot ce se întâmplă, sunt oameni care verifică și ce se întâmplă dacă nu se, pentru că știi, acum zona tampon mi se pare excepțional ce ai gândit, așa cum e în toată lumea, dar o să-i pună la lucru, o să-i pună la muncă pe cei de la forțele de pe stewards. Înțelegi? Adică pentru că va trebui să aibă mai mare grijă. Până acum zona tampon...
1: Nu e cazul, Gabi, pentru că acum, la momentul ăsta, legea și în toate stadioanele din țara noastră, galeria suporterilor oaspeți este segregată, are garduri, este clar segregată, deci nu stai un suporter al echipei gazdă lângă un suporter al echipei oaspete. Galeria oaspete este tot timpul segregată prin garduri, nu știu, uneori unele stadioane au și plexiglas, deci nu interacțiune, deci nu văd absolut nicio problemă. Și cred că...
0: Da, vor fi mai aproape și asta spun că...
1: Vor fi mai aproape, dar de obicei nu stă ultras lângă ultras. Pentru că, este un suporter normal care nu-l văd eu să interacționeze cu un ultra și nici un ultra nu văd să interacționeze.
0: Ce mesaj ai avea pentru cei care merg pe stadioane începând de vineri în campionatul nostru? Ce mesaj ai tu ca om care ai luptat pentru ei la urma urmei? Ce le-ai transmite?
1: În primul rând vreau să le mulțumesc pentru susținerea lor. Fără ei nu aș fi reușit să fac acest lucru. Fără suporterii echipelor de fotbal, că ei au ieșit public, și fără suporterii echipei naționale de fotbal, că și iau și public, nu, această lege nu ar fi ajuns la finalul zilei și practic este în primul rând o victorie a suporterilor, această lege din punctul meu de vedere. În al doilea rând îmi doresc să se promulge cât mai repede legea, ca ei să vină număr cât mai mare. Eu sunt convins că fiecare club abia așteaptă să vândă abonamente pentru tot stadionul, nu doar pentru 90% din stadion. E clar că și aici vor veni venituri către club și bucuria suporterilor. Și trebuie bucurați-vă de sport. Sunt convins că va fi o atmosferă mult mai frumoasă pe stadion decât înainte. Bucurați-vă de o bere la meci, pentru că auzisem și aici vorbe că, nu știu, vine, se îmbată, nu mai știe ce cu el. E fals, e total fals. Nimeni n-are timp să stea doar la bere și nimeni nu vine doar să bea bere, să nu vadă meciul.
0: Da.
1: Eu vin la meci, vrei să vezi meciul, dacă tu stai la rând.
0: Și nimeni nu vine să bea bere dintr-o zonă din care nu vezi meciul.
1: Exact. Nimeni nu stă pe culoare ca să bea o bere. Te duci la un bar dacă ți-a bea, te duci la o terasă unde e mai frumos. Tu vii să vezi meci. A, că vezi meci.

0: cu o bere în, în mână, e clar că gradul de satisfacție.
1: Ce reacție au avut cei din jandarmerie, din Ministerul de Interne? Cum, cum au reacționat ei când au aflat că trece, că a trecut?
0: Bun, ei nu au fost foarte deschiși. Nici la acest moment nu-i văd foarte deschiși. Cumva îi înțeleg, ei doresc probleme cât mai puține. Vorba unui coleg de-a meu, Dan Tănase, chiar mi-a plăcut foarte mult. În momentul în care, mă rog, reprezentantul jandarmeriei a început să dea în această lege, chiar era pe final, în, în, la ultimele comisii, a zis domnul Dan Tănase, domnule, stăm de acord cu dumneavoastră, eu propun să fie doi jandarmi la un suporter, propun să vedem meciurile online, să vedem meciurile online. A fost foarte funny, Dan Tănase. Nu, ei trebuie să înțeleagă și or să vadă. Deci, culmea, eu sunt convins că jandarmeria peste jumătate de an va zice, bă, Paraschivăla n-a fost nebun. Uite, lucrurile merg mai bine decât înainte, când legea era mult mai drastică, când acum lucrurile sunt mult mai, mai ok. Și
1: așa vadă. Ar trebui, așa ar...
0: Deci, culmea, eu sunt convins că jandarmeria peste jumătate de an va zice, bă, Paraschivăla n-a fost nebun. Uite, lucrurile merg mai bine decât înainte, când legea era mult mai drastică, când acum lucrurile sunt mult mai, mai ok. Și
1: așa ar trebui, așa ar avea logică, Ciprian. Eu, uite, mi-asum încă un lucru, pentru că fiecare își asumă ce spune. Iar eu sunt un om care, din păcate, de foarte multe ori deranjez că, pentru că spun ceea ce gândesc. Eu, de multe ori, cred că jandarmii chiar își doreau să fie incidente, pentru că dacă erau incidente pe care unor le provocau ei, prin răutatea cu care îi tratau pe suporteri, se justifica prezența lor cu număr mare. Era o afacere în toată regula. Ori dacă nu mai sunt incidente, pentru ce să mai cheme 1000 de jandarmi dacă suporterii nu creează niciun incident și totul în regulă? Adică de ce să... Înțelegi? Așa am simțit eu de foarte multe ori că se întâmpla.
0: Poate ai dreptate aici. Poate așa cum un suporter venea să refuleze la un meci, poate și unii jandarmi, nu mă refer la intrarea jandarmi, pe respect și avem nevoie de jandarmerie și de ordine și disciplină.
1: Corect.
0: Și unii jandarmi poate veneau la meci să refuleze la rândul lor, mă gândesc, nu știu, poate era o plăcere sadică unora, nu știu.
1: Da. Să... Nu, am întâlnit, așa este, am întâlnit zeci și zeci de jandarmi care...
0: Mă uitam cine mă sună acum, Valeriu Argăseală, pun pariu că mă întreabă de legea 4, sunt convins că asta va fi întrebarea.
1: Pentru că e meci, da, pentru că e meci acum, vineri, și de-aia.
0: N-am mai vorbit cu el de cred că, de vreun an de zile.
1: Apropo de Dan Tănase, eu savurez, este delicios în orice intervenție, alocuțiune, tot pe Facebook, l-am văzut pe Facebook ieri și am distribuit, își punea o întrebare, zicea, stați puțin să vedem dacă am înțeles bine, adică Machiavelli, nu știu cum îl cheamă, Mazilu sau cum îl cheamă, Machiavelli a fost luat de acasă cu poliția, a fost dus și arestat, reținut 24 de ore, i s-a dat control judiciar pentru 100 de mii bani de pe TikTok. Și Iohannis, care a primit milioane pe casele care nu sunt ale lui, care sunt case furate, stă bine mersi și nu i se întâmplă nimic. Nici nu-l saltă jandarmii mascații, nici nu-i s-a dat control, nici nu a fost arestat. Și eu întreb acum public la Radio Gold FM, ce se întâmplă cu hoțul de Iohannis, care din nefericire a fost președintele României în două mandate, că l-am ales noi ca proștii. Ce se întâmplă? De ce nu l-arestați odată că a furat casele alea și a luat bani pe ele? Sau ce se întâmplă cu ăștia care și-au făcut diplome pe nașpa, cum e Victor Ponta, spre exemplu, și i-au beneficiat de acele minciuni de diplome și au fost angajați pe baza lor și au luat bani? Nu trebuie să-i dea înapoi? Asta e țara care mori când vezi așa ceva, diferența asta, Ciprian.
0: Așa este, am citit și eu public că Iohannis a încasat peste 1 milion de euro din închirierea unor case care nu îi aparțineau.
1: Și e decizie practic definitivă în instanță, definitivă. La Machiavelli nu era decizie.
0: Exact. Ce bani trebuie dați înapoi? Bine, era suma mult prea mică la Machiavelli de asta. La... Ca să glumesc.
1: Bun, mai vreau să te întreb un lucru. Eu, uite, mă bazez pe voi, pe cei care chiar vreți să faceți lucruri. Am văzut, și apropo la proiecte, dacă vor fi proiecte la care te gândești, sigur că ai în vizor proiecte noi, pentru că de-aia te-ai dus acolo și se vede treaba că ai muncit. 40% români, Ilie Năstase 2027, echipele naționale de handbal vor fi gratuit la televiziunile europene și

0: mondiale. Foarte bună treaba asta, poate și la alte sporturi ar trebui. Legea 4, un consilier sportiv să poată reprezenta sportivi în fața comisiilor, pentru că altfel trebuia să dea banii. Contractul de activitate sportivă se poate aplica oricărui om angajat în club sportiv. Sigur, mai ai proiecte. Înainte de a răspunde, vreau să-ți îndrepți atenția și spre următorul fenomen. Sunt stadioane de fotbal, precum Arena Națională, care nu mai sunt stadioane de fotbal, deși ele au fost construite pentru fotbal. Împrejmuirile stadionului Național Arena nu mai pot fi, nu mai aparțin poporului care plătește taxe și impozite. Mi se pare o barbarie ce se întâmplă și știi bine că erai angajat la federație când trebuia să ocolim, nu mai puteai să intri prin interior pentru că nu știu ce eveniment era peste 3 zile și am văzut pe cineva care chiar plângea, ca să zic așa, pe Facebook, că s-a închis arena, au pus lacăt, nu mai poți să intri. Acolo erau oameni, se plimbau din cartierul respectiv, alergau, făceau sport, copiii se jucau, era un loc sigur, safe, nu era pe stradă. Și ce se poate face ca stadionul să fie pentru fotbal, dacă el e de fotbal? Adică, să, uite, iartă-mă, ca o completare. Bun, accept, îl administrez, poți să chem să faci un concert, dar prioritar să fie fotbalul.
1: E clar, da, e clar că fotbalul trebuie să fie prioritar, înțeleg și administratorul că în mare parte, cam peste tot, un stadion nu aduce profit, nu aduce profit decât dacă ai evenimente foarte mari. Și cred că cel mai bun exemplu ar fi stadionul al lui Real Madrid, care în urmă cu vreo 6 ani, cred că e cel mai deștept făcut stadion, a fost făcut nou, cred că în urmă 6 ani sau poate mai mulți ani, 8 ani,
0: Da.
1: în sensul că în momentul când se termină meciul, tocmai ca să nu fie pe pierderi, tot terenul coboară sub pământ, unde au, mă rog, acea aparatură de fotosinteză, ca și cum ar fi soare, să țină gazonul verde, se pune betonul deasupra și cred că în fiecare zi au câte un concert ca să se încerce să producă. Bun, eu îți dau un exemplu mult mai grav. Arenele BNR, unde angajații băncii pe terenurile de tenis și, mă rog, ce a fost acolo și terenul de fotbal, folosesc ca și parcare la acest moment. Deci, efectiv, folosesc ca
0: Senzația. Am
1: parcare.
0: văzut și asta, am văzut reportajul, da.
1: Nu știu ce să zic. Noi la
0: Păi, în
1: infrastructură.
0: primul rând, se încalcă legea, pentru că acolo, dacă demolezi un teren, nu mai există terenul de sport, trebuie să faci altul în locul lui.
1: Da, Gabi, dar vezi tu că și legea asta nu a fost scrisă foarte bine la acel moment. Pentru că, da, într-adevăr, în legea 69 spune că nu ai voie să distrugi un teren dacă nu construiești altul în locul lui. Un stadion, o sală, orice, mă rog, infrastructură sportivă. Dar asta nu spune nicăieri ce pățește cel care face lucrul ăsta. Dacă e vreo amendă, dacă e penal, dacă nu. Pur și simplu, ori în momentul în care te lovești cu sancțiunea,
0: Normal.
1: e... Deci nu are niciun haz. Cum am venit eu, spre exemplu, la legea Novak, când dacă nu respectai, trebuia să dai niște bani foarte mulți. Că altfel, da, ok, scrie în lege să nu respecti și ce îmi faci? Dacă nu am o sancțiune. Ei, în legea 69 spun public că la momentul ăsta se pot distruge foarte multe baze sportive pentru că nu există o sancțiune aferentă faptului că tu, dacă strici un stadion și nu construiești altul, nimeni nu poate să-ți facă nimic că nu ai sancțiunea trecută în lege.
0: Ai zis câte zile? 20 de zile, nu? 5,
1: 20 de zile, da.
0: 10, 5. Deci tu, practic, în august abia aștept să vezi meciurile de fotbal din România și să se respecte legea. Cam pe la, să zicem, 10 august, etapele din 10 august încolo ar trebui să se întâmple cu spectacol pirotehnic, dacă suporterii își doresc, pentru că nu poți să faci la FCSB cu Chindia Târgoviște. Adică, la un meci derby, ei pot face cu o firmă specializată, pot merge să bea o bere. Așa, nu vor mai avea frică, cum s-a prezentat în emisiunile noastre, că bea la muncii și nu mai are voie să intre, îi dă interdicție un an de zile, pe un proces făcut pe nașpa, ca să folosesc o exprimare de peluză și toate acele lucruri. Și chiar, atenție, poate Nea Vali te-a sunat, poate să scoți scaunele din peluză, cine știe, ca să
1: Da.
0: se simtă suporterii.
1: Primul lucru care l-aș face, dacă aș fi președinte de club, conform după promulgarea legii, aș scoate acele scaune de la peluză.
0: Ce
1: Înainte de
0: tare.
1: a vorbi cu distribuitorul de bere, deci primul lucru ăsta l-aș face.
0: Interesant. Deci ăsta ar fi primul lucru pe care l-ai face tu din toată această nouă lege Paraschiv.
1: Da.
0: Vreau repede să citesc, pentru că suntem pe finalul emisiunii. Respect, zice roșu-albastru, forța aur, zice Robert. Am mai vorbit despre legea cu dacă e bună întorsarea civilizată. Bun, și a revenit domnul și a spus nici de cum nu am plecat de la această idee că nu suntem civilizați. Este totuși vorba despre cel care forțează de multe ori limitele legii și suferă și restul. Oricum, bravo pentru reușită. Vreau să apreciez faptul că, uite, cineva de la Dinamo, din 48 TV, adică Dinamo 48 TV, a trimis un mesaj. Pentru că și aici e o chestiune, uite, vezi, când sunt asemenea lucruri, suporteri, eu fiind stelist, a venit dinamovistul și se uită la emisiune, îi mulțumesc tare, zice, această lege ar putea fi mai repede adoptată decât termenul inițial?
1: Da,
0: Bănuiesc
1: bun,
0: că nu.
1: e
0: Da.
1: maximum 30, 20 de zile, dar legea putea fi promulgată în a doua zi. Deci e termenul maxim de 20 de zile, deci poate și mai
0: Dar
1: devreme.
0: acum nu. Acum pe 14 iulie nu este.
1: Acum nu e promulgată,
0: Da.
1: dar repet, ținând cont că a fost dată pe 6 iulie, parcă ai calculat tu, ea practic pe 7 iulie putea fi promulgată, dar are
0: Da.
1: termenul maxim de 20 de zile.
0: Te îngrijorează că pe 14 încă nu e, după mai mult de o
1: Nu,
0: săptămână? Nu.
1: nu, nu, că mă gândeam inclusiv la acea lege cu handbalul, cred că a fost promulgată chiar în a 20-a zi, deci
0: Aha.
1: probabil toate legile sunt duse la maximum, ca și
0: Dar care logica?
1: distanță.
0: Adică de ce să ducă în ultima
1: Probabil și
0: zi?
1: oameni studiază acolo,
0: Ah.
1: habar n-am, probabil.
0: O să zică Buzoianu că aurul poluează, că face legi împotriva mediului. Bine, dacă ascult ce zice Buzoianu, mă iertați. Pentru domnul Paraschiv, ce indicatori se vor urmări în următorii 2-3 ani pentru a spune că legea a avut succes sau nu?
1: E clar, vom vedea foarte mult la sancțiunile care se vor da de către jandarmerie. Bun, indicatorii, în primul rând, indicatorii economici trebuie urmăriți, pentru că, din punctul meu de vedere, profitul, cred eu, al fiecărui club va putea ajunge aproape de 1 milion de euro, poate chiar și mai bine. Depinde de cât de bine se organizează acel club, de numărul de suporteri, etc.
0: Mai întreabă domnul Dan Brașov niște lucruri pe care noi le-am discutat mereu, le poate urmări în emisiunile anterioare. Din 48 TV mai întreabă, vor mai avea voie jandarmii să stea în incinta stadionului?
1: Conform și legii actuale, ei nu au voie să stea în incinta stadionului. Ei trebuie doar să intervină atunci când li se cere de la comandamentul, de
0: Da.
1: la control room de forță, dar ei nu au voie nici în acest moment. Știu
0: Corect,
1: că nu
0: așa
1: se
0: e.
1: respectă, știu cât de multe ori irită. Am auzit la dezbaterea cu suporteri că stăteau undeva sus, în vârful peluzei, ca să irite.
0: Da,
1: Nu
0: asta
1: am
0: se
1: văzut.
0: întâmplă la Național Arena, i-am văzut și eu, n-am înțeles ce căutau. Eu mi-am permis să-i întreb de ce sunt acolo, s-au uitat urât la mine, cum și în Giulești, când am mers cu galeria FCT în Giulești, stăteau în primele rânduri, intraseră pe gura aceea de acces și nu înțeleg de ce, adică doar, într-adevăr,
1: Nu,
0: irită,
1: perché
0: provoacă.
1: n-au dreptul, doar stewardii au voie atât.
0: Asta ne însemna să scoată scaunele de pe Arena Națională în zona peluzei 10%? Da, da.
1: Da.
0: Asta înseamnă. Asta înseamnă pentru că e stadion de fotbal, la urma urmei. Sunt întrebări, vă rog să mergem către ele. Ah, da. Mulțumesc din 48 TV. Probabil este unul dintre realizatorii emisiunilor de la Dinamo TV, de la 48 TV. Îi felicit pe cei de la Dinamo. Marketingul lui Dinamo este excepțional. Au televiziune, au online, transmit meciurile. Bravo. Celor de la Dinamo. Și Rapid au așa ceva. La articolul. A, uite, Ion Dan Mânzu, dacă spune ceva, numele Mânzu.
1: Nu, sincer
0: Sora
1: nu.
0: lui înțeleg că a contribuit tare mult. I-am dat și link-ul, Dan Mânzu, văd că nu a intrat. Poate intra acum pe final. Sora lui Dan Mânzu, cu siguranță a pus umărul la. O să-ți povestesc dacă este după emisiune. La articolul 5, alineatul 8 se modifică și va avea următorul cuprins. Poate să ne explice mai pe înțelesul tuturor cum procedăm cu prelucrarea de date personale? Cine are dreptul să ne noteze datele?
1: Da, acolo a venit o relaxare, pentru că înainte trebuia să dai toate datele personale către jandarmerie. Când bănesc e vorba când te deplasezi, să dai la suporter toate datele personale, ori conform regulamentului GDPR, le dai doar dacă sunt cazuri concrete și sunt probleme concrete, nu știu, poate de interzicere de acces, poate are cineva interzicere. Ori altfel, la acest moment se relaxează și aici puțin situația, nu te apuci să dai toate buletinele la toți suporterii. Deci eu zic că relaxăm și aici situația.
0: Din 48 TV trecem și peste întrebări. Sunt întrebări, era foarte, foarte fier pe întrebări. Ce întrebări, ok, invitație, emisiunea noastră, e loc pentru toată lumea, spunea de ce este un suport din emisiunea de interes general, toți sunt bineveniți, spune foarte bine Dan Mânzu. De ce mai autor jandarmii stau în incinta stadionului, zice din 48TV, având în vedere că pe orice stadion sunt camere, jandarmii mai pot filma cu camerele propriu sau chiar cu telefoane.
1: Repet, conform legii actuale, ei nu au dreptul să stea pe stadion decât dacă sunt chemați în situații limită. Altfel nu e. Și într-adevăr, toate stadioanele acum au sistem CCTV integrat de camere.
0: O ultimă întrebare am eu, Ciprian. Eu mereu eram revoltat pe următorul fenomen. Clubul de fotbal X plătește pentru investiția în camere, structura, da, să se filmeze toate zonele stadionului. Plătește pentru a închiria stadionul, unele cluburi. Plătește pentru firma de pază, pentru body, pentru stewards. N-am înțeles de ce plăteau și amendă dacă se întâmplau incidente, când clubul era obligat să plătească toate aceste lucruri. Când puteai foarte ușor să-l depistezi, să-l iei, cum e în Anglia, să fie un tribunal acolo în spatele tribunei a doua, să judeca și îl trimiteai deja după gratii în cazul că era ceva grav. La noi se poate întâmpla? Există ceva în legea Paraschiv?
1: Nu, din păcate, dacă se pot da cât mai multe amenzi să se dea, cam asta a fost politica în România și din păcate este și acum. Dar pentru că ai adus vorba de steward, uite, mi-am adus aminte de un lucru foarte bun, care cred eu că l-am introdus în lege tot în urma discuției cu reprezentanții firmelor de stewarding. Aici cred că domnul Vali Dolocan m-a ajutat cu acest amendament, pentru că, repet, am avut inclusiv cu ei dezbateri. În vechea lege spunea că odată la 3 luni trebuie să te duci la specializare, ceea ce era din nou o aberație, că nu se schimbă niciun regulament în 3 luni. Și atunci noi am venit, unde evident, plăteai niște taxe. Exact, apropo de ce spuneai tu, dacă se poate să plătim cât mai mulți, toată lumea să fie amendată, toată lumea să plătească. Ei, și plăteau taxe firmele de steward, de pază, odată la 3 luni, trebuiau să facă acea specializare, nici nu știu dacă avea loc sau nu, dar pur și simplu banii de dai. Și atunci noi am modificat o dată pe an. Că poate într-un an mai schimb puțin legea, dar n-are rost. N-are rost odată la 3 luni să-i schimbi și să le iei banii
0: Pentru că
1: pentru.
0: înțeleg ce am zis eu. Mi se părea aberant. Arunca un om o petardă, plătea
1: Așa este.
0: clubul, plăteau toți, adică și stewardii, și
1: Și
0: clubul, și
1: clubul,
0: cu...
1: și steward, deci știu. Nu, aici n-am reușit, pe amenzi prea puțin am intrat. Mă bucur totuși că nu a ieșit acel proiect surogat unde amenzile erau ridicate de 10 ori mai mult, nu exagerez, de 10 ori mai mare erau făcute amenzile. Mă bucur că am reușit să le țin la același nivel.
0: Răspunde-i băiatului de la Dinamo, te pot filma jandarmii? E legal să facă așa ceva? Știi că au acele camere și ei filmează. Vezi, doamne, monitorizează situația. Pot?
1: Teoretic,
0: Legal?
1: da, în incinta unui stadion, și nu numai unui stadion, e organ de control al statului. Acum
0: Așa.
1: depinde ce faci cu acea filmare, depinde ce faci. Ești pe un domeniu public, atâta timp cât ești pe domeniu public, toată lumea te poate filma. Dacă ești la tine în casă, e clar că nu are dreptul. Dar
0: Da,
1: când
0: corect.
1: ești pe proprietatea proprie, oricând poți fi filmat.
0: Da. Ciprian, îți mulțumesc mult de tot. Uite, nu te-am lăsat să de proiecte noi, dar vacanța este un sfetnic bun și cu siguranță după ce te întorci din vacanță o să ne prezinți proiectele pentru care eu te felicit pentru cele pe care le-ai făcut. Te felicit anticipat, pentru că știu că vei face în continuare proiecte. Gândește-te dacă e posibil chestiunea cu stadionul să fie stadion, nu altceva, să nu fie bătaie. Pentru că vrei să spun, uite, administratorul național Arena, primăria. Mă, frate, fără Gigi Becali și Dinamo uneori sau Rapid, ar muri stadionul, ar muri, efectiv. Și tu îl dai afară pe cel care te ține în viață, adică cine nu mă lasă să mor, nu-l las să trăiască, ceva de genul ăsta.
1: Sunt de acord cu tine aici, dar chiar, uite că bănesc, mai avem un minut, foarte
0: Da.
1: rapid vreau să zic două proiecte la care țin foarte mult. Unul care a
0: Da.
1: fost deja depus, vorbesc de indemnizația de merit pentru bunicii noștri eroi din Steaua 86, care merită, au avut cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc și merită indemnizația de merit, măcar la final de viață, pentru că toți au undeva peste 70 de ani, chiar 80. Și al doilea proiect la care țin foarte mult, care a plecat cumva de la strigătul lui Gică Hagi, să regândesc, aici voi avea nevoie de mediul de business să-mi vină la dezbateri, să vină cu propuneri și soluții, o lege a sponsorizării astfel încât acel om de business să fie interesat să dea bani, adică să aibă de câștigat la rândul lui, nu numai clubul sau federația care primește bani, dar și el să fie direct interesat, să zică, da, frate, ies mai bine dacă dau bani ăștia la sport. Ori aici voi avea nevoie, repet, că vorbim de codul fiscal, de TVA, de, mă rog, o să vedem la
0: Steaua
1: urmă.
0: 86, cât îi mai avem printre noi pe acești eroi, să fie recompensați cum nu au fost 30 și ceva de ani, de Steaua 86, de fapt 40, și legea sponsorizării. Sunt principale proiecte de viitor.
1: Da, pe care vreau să mă acces.
0: Doamne, ajută, cum a reacționat George Simion, pentru că el este ultras? Cum a reacționat? Fericit?
1: Lui George Simion îi place sportul, evident, că a susținut proiectul ăsta și cum susține și proiectul Steaua 86. Este un om care iubește sportul și dacă ar putea ajuta sportul, cred că George Simion ar fi primul politician al țării care ar da cele mai multe facilități mediului sportiv. Îl iubește efectiv sportul și fotbalul.
0: Cred că nu e întâmplător că această lege are succes. Nu neapărat că ar fi intervenit într-un fel, dar e o chestiune, e un semn. Președintele partidului, ultrasul, cum îl fac unii, iată că îi ajută pe ultrași să se simtă respectați, iar ei să respecte fenomenul, să se întoarcă și fotbalul, nu neapărat la poezia care era, dar la spectacolul pe care îl avea. Insistă cineva de la Dinamo, este nemulțumit de răspuns că dacă există camere, cine greșește poate vedea pe camere persoana respectivă, de ce mai nevoie să filmeze? Asta este, se filmează cum și noi ne putem filma pe stradă, ne putem filma, depinde ce faci cu acea filmare. Dacă, da, e un spațiu public, din păcate, dar într-adevăr el are dreptate, de ce să intre totuși în arenă să filmeze? Că te filmează înainte de a intra... Înainte de a filma, înainte de a intra pe stadion, da, te poate filma ca să monitorizeze. Dar dacă ești în stadion, nu mai intri. Ar trebui și noi să fim mai uniți.
1: Am zis deja că jandarmul teoretic nu are dreptul, nu teoretic, practic nu are dreptul să intre în arenă decât dacă este chemat de șeful de comandament pentru situație.
0: Aici clubul, eu zic că asociațiile, suporterilor ar trebui să insiste, clubul să intervină, să dea afară jandarmii. Adică la ședința tehnică, domnilor, nu mai iritați fanii noștri, că oamenii noștri vin, plătesc, se comportă civilizat, vă rugăm frumos, respectați legea. Stați în afara arenei. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, veți interveni, că asta e misiunea dumneavoastră pe stadion,
1: da,
0: de aceea vă plătim.
1: Nu se întâmplă peste tot să intre jandarmii peste aiurea. Știu că se întâmplă, dar nu e o regulă de bază. Sunt cazuri și cazuri. Adică sunt jandarmi care chiar respectă legea.
0: Da, uite, eu spun ce văd. La FCSB stau acolo sus, chiar și la un meci cu 500 de spectatori, cum din păcate au fost unele în ultima perioadă, și ei stau acolo. Nu înțeleg de ce stau acolo sus, că nu se întâmplă nimic, mai ales că nici nu era echipa adversă acolo cu galerie. Dar ar trebui clubul, într-adevăr, și galeriile să fie mai unite, să la ședința tehnică să le impună, domnule, noi vă plătim, că asta ei nu înțeleg, jandarmi, că noi îi plătim pe ei. Clubul te plătește un anumit număr, care oricum este mult prea mare trecut acolo în lege, cum era trecut numărul de jandarmi la un meci, depinde de gradul de risc, eu te plătesc, dar tu nu intri pe stadion decât cât îți permite legea. Altfel, eu închei contract, nu mai dau banii, că n-ai respectat legea. Ar putea să facă un club treaba asta, eu invit să facă.
1: Da, nu, jandarmii nu cred că sunt plătiți de clubul gază, doar firma de pază. Jandarmii sunt ai statul, eu zic și nu sunt plătiți de clubul gază.
0: Aha, deci nu sunt plătiți. Bine, da, dar tot noi îi plătim la urma urmei, adică...
1: Clubul... Bun, da, e clar, e angajat al statului, asta știm. Dar știu că o plătește doar stewardii și firmele de pază.
0: Îți mulțumesc mult de tot, Ciprian, apreciez tare mult că în vacanță ai stat de vorbă, dar interesul a fost mare. Mulțumesc. E ultima emisiune și pentru noi. Ne mai vedem pe 15 august în direct. Radio Gold FM intră într-o vacanță și mă bucur că aceasta a fost emisiunea de interes pe care... Știi cât o voi difuza? Cred că din două în două zile va intra în această vacanță reluată, așa, în buclă. Îți mulțumesc mult. Să ai o vacanță plăcută.
1: Vacanță plăcută și îți doresc când te întorci din vacanță să vezi că legea a fost deja promulgată.
0: A, chiar, abia aștept. Abia aștept să comunicăm pe telefon când a ieșit, să-mi spui ca să facem vâlvă pe știri, peste tot, pe site-uri, o să apară. E o victorie mare a suporterilor. Mulțumim mult pentru tot.
1: Mulțumesc frumos și eu. O zi bună.
0: Îi mulțumesc lui Ciprian, îl salută Dan Mânzu cu deosebit respect. Vacanță plăcută, domnilor. Prea mult stau jandarmii pe stadion. Mulțumesc mult tuturor și vă rog tare mult, dacă v-a plăcut și considerați că este într-adevăr de interes pentru toți prietenii voștri, preluați această emisiune și difuzați-o pe pagine de Facebook din 48 TV, Dan Ciupea, Mânzu, toți. Bănuiesc că aveți pagine de Facebook, pentru că se spune că dacă n-ai Facebook, nu existi. O să vă rog tare, Dan Ciupea, sunt foarte, foarte, foarte supărat pe tine, pentru că n-am înțeles de ce trebuie să rivalizezi pe acest chat cu suporteri de la Rapid și Dinamo. N-ai înțeles mare lucru din emisiune și îmi pare tare rău. Vă rog să difuzați această emisiune, să o distribuiți pe toate zonele în care puteți, pentru a fi văzut de cât mai mulți oameni. Mulțumesc, toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Young is the new gold.
1: One he talking to me last night.

0: fui.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.